0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: אני פה, אז בוא תיקח, בלי אולי בלי חרטות, שתאהב אותי למרות.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר משרד החוץ של קטר הודיע כי המתווכים מקטר ופקיסטן סיימו פגישות נפרדות בדוחה עם צוותי המסע ומתן מארצות הברית ואיראן והשיגו התקדמות חיובית בסוגיות הקשורות למזכר ההבנות שנחתם. לדבריו, הצדדים הסכימו להמשיך בדיונים בתקופה הקרובה אחרי סיום טקסי הלוויה של עלי חמינאי. ובתוך כך היום ימלאו 1,000 ימים למלחמה ולטבח 7 באוקטובר. ברחבי הארץ צפויות להתקיים מחאות בעשרות מוקדים לצד יוזמות אזכרה אזרחיות. מדווח כתבנו איתי גלאון.
6: הבוקר, החל מהשעה 6, הפגנות ומחאות בעשרות מוקדים מצפון ועד דרום בכל רחבי הארץ. זה יקרה לאורך כל שעות היום, כשבין המוקדים המרכזיים שבהם אנחנו נראה מחאות ואולי חסימות, גם סמוך למעון ראש הממשלה בירושלים, גם מחוץ לבתי שרים בצמתים בעוטף עזה ומחוץ לקריה. זה מה שקורה כאן ביממה הזאת, 1,000 ימים לטבח השבעה באוקטובר.
5: הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה שקובע כי לימוד תורה יעוגן כערך יסוד ויעניק ללומדים מעמד מיוחד. ההצבעה החלה רק לאחר הגעתו של ראש הממשלה נתניהו והחוק עבר ברוב של 63 בעד מול 53 נגד. חברי הכנסת משה סולומון, דן אילוז ויולי אדלשטיין מהקואליציה התנגדו. מיד עם אישורו, פוליטיקאים תקפו בחריפות. נפתלי בנט ויאיר גולן התחייבו לבטל אותו מיד עם הקמת ממשלה חדשה, שבנט מכנה אותו עוד קלון. גם גדי אייזנקוט הוקיע את המהלך כפגיעה ישירה בעמוד השדרה הלאומי ובמשרתים, כך כלשונו. גבר כבן 30 נורה למוות במועצה המקומית ריינה. המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר חשודים ומסתמן כי הרקע לאירוע פלילי. הרצח בריינה התרחש שעות בודדות אחרי שצעיר בן 18 נרצח בכניסה לחיפה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
7: סמוך לחצות נורו 3 צעירים כבני 20 שהיו בתוך קיוסט בשדרות ההגנה בחיפה. האמבולנס של מגן דוד אדום שחלף במקום עצר לאחר שאזרחים סימנו לצוות והחופשים מצאו את 3 מחוסרי הכרה. מותו של אחד מהם נקבע בזירה ושני הצעירים הנוספים פונו לבית החולים רמב״ם במצב אנוש. במשטרה פתחו בחקירה ומסתמן כי הנפגעים קשורים לסכסוך בין ארגוני פשיעה מקומיים בחיפה. ובכך מגיע מספר הקורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית ל-148 מתחילת השנה.
5: לפחות 5 בני אדם נפצעו במתקפה משולבת של רוסיה על בירת אוקראינה קייב שכללה שיגור כטב"מים וטילים בליסטיים. כך מסרו הרשויות המקומיות שציינו כי כמה בנייני מגורים נפגעו וכי שריפה פרצה במלון במרכז העיר. יש שם לכודים. במונדיאל, ארצות הברית הדיחה את בוסניה ותפגוש את בלגיה בשמינית הגמר. בן גולדפיין כתבנו.
8: בלגיה הבלתי נגמרת חזרה מפיגור 2-0 ל-2-2 מול סנגל ושלחה את המשחק להערכה. ביורי טילמנס הכריע את המשחק בפנדל דרמטי בדקה 125. בלגיה תפגוש בשמינית הגמר את המארחת ארצות הברית שניצחה 2-0 את בוסניה הרצגובינה למרות ששיחקה כחצי שעה ב10 שחקנים. האנגליה ניצלה ממבוכה גדולה כשחזרה מפיגור וניצחה 2-1 את קונגו. הארי קיין כבש צמד אדיר והגיע ל5 שערים במונדיאל הנוכחי ו13 שערים בכללי בכל המונדיאלים.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה. מקס.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה, בהמשך היום בהיר, בים התיכון גלים 90 סנטימטרים, עומס החום הצפוי ברוב האזורים הוא בינוני. מחר והיום הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע. עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: מלון בחול בוקי בייסטה.
13: מלון בחול בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
13: מלון בחול בוקי בייסטה.
3: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
2: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
14: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: אביטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
1: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה.
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: טיים טובים, איתי על הקו.
3: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
4: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
5: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
6: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
7: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
8: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
12: תסק מה?
11: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
12: טוב, בסדר, תסקטן.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בתקשורת הערבית מדווחים כי לבנון מבקשת סיוע אמריקני כדי לבסס את תוצאות הסכם המסגרת עם ישראל ובמיוחד את הנסיגות המוסכמות של צה"ל. בעקבות אינדיקציות מדאיגות כלשונם מצד ישראל על דחיית התהליך ונקיטת צעדים הסותרים אותו. מקורות לבנונים מסרו לעיתון השארק אל-אווסט כי מפקד פיקוד המרכז האמריקני ברד קופר הניח במהלך ביקורו האחרון בלבנון את היסודות לאזורי הפיילוט שמהם תיסוג ישראל, ואחד מעוזריו הבכירים נותר בלבנון כדי לפקח על הביצוע. דובר משרד החוץ של קטר הודיע כי המתווכים מקטר ופקיסטן סיימו פגישות נפרדות בדוחה עם צוותי המסע ומתן מארצות הברית ואיראן והשיגו התקדמות חיובית בסוגיות הקשורות למזכר ההבנות. לדבריו, הצדדים הסכימו להמשיך בדיונים בתקופה הקרובה אחרי סיום טקסי הלוויה של עלי חמינאי. ובתוך כך היום ימלאו 1,000 ימים למלחמה ולטבח 7 באוקטובר. ברחבי הארץ מתקיימות מהבוקר מחאות בעשרות מוקדים לצד יוזמות אזכרה אזרחיות. בשעה זו מוחים מנסים לחסום את הגישה לכנסת. רצח רודף רצח, גבר כבן 30 נורה למוות בריינה, לפני כן אירוע ירי נוסף בחיפה. שרון קנובלך כתבתנו.
15: סמוך לחצות נורו 3 צעירים בתוך קיוסק בשדרות ההגנה בחיפה. מותו של אחד מהם, רק בן 18, נקבע במקום, ושניים נוספים פונו לרמב״ם במצב קשה עד אנוש. במשטרה מעריכים כי הרקע הוא סכסוך בין ארגוני פשיעה מקומיים. כ3 שעות לאחר מכן נורה למוות גבר כבן 30 בריינה. בשני המקרים נפתחה חקירה, הרקע פלילי, ובשני הנרצחים הלילה עומד מספר הקורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה על 149.
14: לפחות 5 בני אדם נהרגו, 34 נפצעו במתקפה משולבת של רוסיה על בירת אוקראינה קייב, שכללה שיגור כטב"מים וטילים בליסטיים. כך מסרו הרשויות המקומיות, שציינו כי כמה בנייני מגורים נפגעו וכי שריפה פרצה במלון במרכז העיר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה בהמשך היום בהיר, בים התיכון גלים ה-90 סנטימטרים. עומס החום הצפוי ברוב האזורים הוא בינוני. מחר והיום הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע. עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
16: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
19: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם, מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
12: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
11: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהה בחייל.
1: יס, יס, יס, שלום לכם ובוקר טוב. חמישי, היי, הוא כאן. אנחנו אוהבים את יום חמישי, 7:05 דקות כבר. וזה הבוקר האחרון בעצם שאנחנו מותחים השבוע ביחד כאן ברדיוס 100 FM, שעתיים של בוקר חדש. יוצאות להן לדרך, יאללה בואו. זמן להשכים ולפתוח את היום הזה כמו שצריך. יש לנו כאן מוזיקה מעולה שערך עבורנו אייל דסקל. גיל חדי הוא טכנאי השידור הבוקר, אני שירה זהבי חיית. אנחנו יוצאים לדרך עם שיר ש... עם חידוש לשיר בעצם, במקור, New Order 86, 7, אולי כזה, סוף שנות ה-80. אבל קאבר של פרנטי, 10 שנים אחר כך, הוציא החוצה את כל הסינטי פופ ובמקומו הביא גיטרה אקוסטית ואת הקול של הסולנית הנפלאה, והנה

אליה קרוז, מלכת הסלסה, כך היא נקראה. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו עוברים מקובה לריו דה ז'נרו.

0: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה דרמטי במונדיאל. הארי קיין הופך פיגור לניצחון של אנגליה 2-1 על קונגו. גם בלגיה עם ההפך ו3-2 גדול על סנגל. וארצות הברית ממשיכה לחלום עם 2-0 על בוסניה.
0: בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דירות חינם, כוכבית 3065.
13: מ-FM, רדיוס.
14: בוקר חדש,

do fools fall in love, שואלת דיאנה רוס. ובכן דיאנה, התשובות לא בידינו, כי אנחנו בעצמנו fools that fall in love. אבל היי, מוזיקה טובה יש לנו הבוקר, ואנחנו חוזרים עליכם יחד איתה. והנה פיינלי, ובהמשך גם נועם בטני יהיה כאן, וגם קרייזי טאון, ואילנה אביטל, ואליעד, והוונדרס, ואלוויס, הו הו

0: טיפ לנהגים.
1: מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
4: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: בעלי עסקים, עם מורנינג לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
9: מורי
10: ואמא מסבירים
9: שהכל אפשר
10: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה.
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
16: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
15: כפוף לתקנון.
17: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אפשר יותר נמוך?
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
0: דירות חינם, כוכבית 3065.
1: רדיוס.
0: בוקר חדש.

הנה שבתי, שבתי, שבתי. אילנה אביטל. ים אולי מחר, מחרתיים, בינתיים אנחנו כאן, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, כבר רבע לשמונה. אז הנה רבע לאפריקה. אליעד ורבע לאפריקה.

אנחנו לא עושים פה הרבה, משכימים אתכם. שעה ראשונה ביחד מגיעה לסיומה. אתם מוזמנים להמשיך כמונו עם המחיית כף. נכון? לא משנה גיל או העדפה מוזיקלית, השיר הזה פשוט גורם לכם לעשות את הטק, טק, טק. חבר'ה, סוגרים את השעה הראשונה ביחד. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אוטוטו 8, מה שאומר ששעה הראשונה אמנם מסתיימת, אבל השנייה ממש תכף תצא לדרך. אנחנו כאן, מחכים לכם. בואו תצטרפו עד 9, מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל. גיל חדי, טכנאי השידור, אני שיר הזה אבי חיית, האחד והיחיד אלביס. הוא זה ש... יחתום את השעה. Don't fly away. מין רימיקס חידוש כזה, אבל באמת מהמם. ובכל זאת, אלביס, חברים, זה אלביס. אז don't fly away. Stay. ותכף נשתמע שוב.

0: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: גט קומפי.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים בע"מ מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
0: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
2: דלתות פנדור. סימן שלא התפשרתם.
1: כפוף לתקנון.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר גם מהבנק שלכם. חייגו 03

0: חמש, שבע פעמים חמש.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. טוקי.

רדיוס 100FM, קיץ, זה הכל. בוקר טוב, ברדיוס 100FM.

Ratchet. Spiller. בוקר חדש, שעה שנייה יוצאת לדרך עכשיו, אנחנו ב-8:03, 4 דקות כמעט. עד 9, מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל, טובה טובה. גיל חדי הוא טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, קבלו את ג'מייקן.

Uptown Girl, בילי ג'ואל. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אוטוטו 8:12 דקות, אנחנו עם Sweet Disposition, Temper Tap. הנה עכשיו הם. תגבירו, תגבירו, שיר מעולה.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהבי חיית, כאן ברדיוס 100FM. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, קהל אירן שכנר. לילה דרמטי במונדיאל. הארי קיין הופך פיגור לניצחון של אנגליה 2-1 על קונגו. גם בלגיה עם ההפך ו3-2 גדול על סנגל. וארצות הברית ממשיכה לחלום עם 2-0 על בוסניה.
0: בחסות
2: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
13: עדיף, עדיף, עדיף.
12: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
14: ופרצת לעסק, לדירה.
15: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
16: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמק כי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
17: אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
18: מעולה!
17: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
18: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
17: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
19: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
20: דלתות פנדור. סימן שלא התפשרתם.
19: כפוף לתקנון.
21: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

אנחנו אמנם ראשונים פה בוקר, כל בוקר, אבל לא the last, ויש לכם עוד הרבה מהטוב הזה בהמשך, אבל בינתיים, שעה שנייה של בוקר חדש, אנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה, תודה לברי ווייט, שקולו נמוך מים המלח. עכשיו סיינה ספיירו, Material Lover.

0: טיפ לנהגים.
1: מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו 102.5.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהב חיית, כאן ברדיוס 100 FM.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם, זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
12: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
13: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
12: כפוף לתקנון.
14: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
15: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
16: יהודה מזרחי.
17: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
18: חייגו 03-7x5.
17: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
20: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
0: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
25: ענק המימון.
26: דירות חינם, כוכבית 3065.
27: 100 FM, רדיוס.
28: בוקר חדש, עם שיר זה אבי חיית.
29: Damn.

כמעט 35 שנה עברו לפני מאז ששאגי פרץ לחיינו עם Oh Carolina All the way from Jamaica. אבל את האשה עכשיו, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, היי, חזרנו עליכם, הנה ניו, and closer. מרגי וסטפן לגר הגיעו מיד אחריו.

לכל מי שאיתנו כאן, השקים בשעתיים האלה של בוקר חדש, אנחנו מסיימים וסוגרים את השבוע הזה, משחררים אתכם ליום חמישי, רגע לפני הסופה, שמקווים שיהיה לכם יום מעולה. תודה לכם שהשקמתם איתנו, תודה רבה לאייל דסקל שערך עבורנו את המוזיקה, לגיל חתי טכנאי השידור, אני שירה זה אבי חיה, תכף ג'ני בלום תצטרף אליכם, ואנחנו נשתמע בראשון בבוקר. עם כל השביזות ננחת ברכות לתוך שבוע חדש, עד אז תנוחו הרבה, והנה ברונו מרס לסיום.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM רדיוס. מגנזיום זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום.

0: עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד, ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים בע"מ מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
3: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
7: ירושלים מגיעה להוד השרון!
8: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: המשך ישר לתוך הפקק.
12: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.

0: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
5: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר. תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו.
8: פי. מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
9: וואו.
8: כפוף לתקנון באתר החברה.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם אנשים יקרים ואהובים, יום חמישי שכולנו אוהבים, הנה הגיע כל כך מהר והנה הוא כבר כאן.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: בוא נציין שיום חמישי של קיץ
2: הכי רומנטי שיש,
1: וזה אומר חברים יקרים שאנחנו ממשיכים במתכונת קיץ של אהבה פלוס. הקצב קצת יותר מהיר, אבל גם יהיה לנו רגוע. בקיצור, אנחנו ככה מטבלים לכם סלט מעולה. קיצי שכזה, אני בטוחה שיהיה לכם טעים לאוזן. עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, יורי שיבנו בעל הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי, אנחנו מתחילים.

מזכירה לכם שאתם מוזמנים להביא את הפלוס לתוכנית שלנו, לכתוב, להקדיש, כל הבמה שלכם. לבקש שירים גם אפשר, אז הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, כיבדו לנו מתחת לפוסט היומי, שנמשיך.

פאני כותבת הבוקר, עץ ניכר בפירותיו ואדם במעשיו, זורע הנדיבות יקצור לבאות, השוטל טוב לב, כותף אהבה. ואיזה כיף להתחיל את הסופש בחגיגה גדולה, במסיבה הכי שווה בעיר הלילה, עם האנשים הנכונים, חבורת מנהרת הזמן האלופה. אני מוכנה מראש, אז לרגל 26 שנות שידור לתוכנית האהובה, כותבת פאני, שולחת הרבה אהבה. כל מה שקורה עם התוכנית הזאת, פשוט זה נדיר. גם המאזינים, לגמרי.

אנשים יקרים ואהובים, אני רק רוצה להזכיר לכם שהיום יום חמישי ואנחנו השבוע עם אינדיגו פיננסים, ולמה? כי 3 מתוך 4 שכירים זכאים להחזר מס, והם אפילו לא יודעים את זה. אז הבאנו השבוע את אינדיגו פיננסים, מומחים להחזרי מס, בכוכבית 2432, זה הטלפון, כוכבית 2432, תרימו טלפון, תבדקו את הזכאות שלכם בחינם. החזרי מס לשכירים נוגעים ליותר מ-80% מהשכירים בישראל, כי שיטת המיסוי היא קצת יוצרת עיוותים. מס הכנסה גובה מכם יותר כסף, והוא לא יחזיר לכם, הוא יתקשר להחזיר לכם את הכסף הזה, ויגיד לכם שהנה מגיע לכם. ושכירים לא רוצים להתעסק עם מס הכנסה או רשויות המס בכלל. אז הגיע הזמן לעצור רגע ולקבל את הכסף שלכם, שמגיע לכם. בשביל זה יש לנו את אינדיגו פיננסים, הם עושים עבורכם את הבירוקרטיה הקשה והמתישה. הצוות מלווה אתכם מהבדיקה הראשונית, עד קבלת החזר המס לחשבון הבנק. כל מה שצריכים לעשות עכשיו זה פשוט להרים אליהם טלפון. תוך 10 דקות תדעו אם אתם זכאים להחזר, ואני חוזרת, בדיקת זכאות להחזרי מס ללא עלות וללא התחייבות. 10 דקות בלבד, זה כל מה שאתם צריכים להקדיש, ותרימו אליהם טלפון. אינדיגו פיננסי, מומחים להחזרי מס, כוכבית 2432, כוכבית 2432.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: מברוק!
3: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
8: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה.
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: כשהם בחופשה.
14: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
15: ירושלים מגיעה להוד השרון!
16: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
17: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
18: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
19: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
18: כפוף לתקנון.
20: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
1: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אפשר יותר נמוך.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אז תגיד מחסן החשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
26: ג'וב מאסטר 100 FM רדיוס.
27: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, 5:00-9:00 בערב, רק ברדיוס 100

משהו שולח את השיר הבא. באתי רק לרגע לגעת בנשמה, לצאת מתוך המציאות החונקת. עוד מעט שקיעה, אני כאן לבד, מנסה להבין, אוספת געגועים, לאן הכל הולך. בסוף, בסוף הזמן. ולאן אני שייכת? לו היית כאן לחבק, לצחוק איתי לרגע לפני שהשמש תיעלם, אתה עמוק במחשבה. אני יודעת עוד אשוב לבקר, נשאר בי משהו שהלב מבקש לדעת, להרגיש אהבה אחרת. האופק באדום ואני מדמיינת במחשבה לאן זה ילך ומהי אהבה לצדך.

0: זה תום ג'ונס זה, ועכשיו אני רוצה להגיד שלום, בוקר טוב לנאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים אינדיגו פיננסים.
1: בוקר טוב, מה העניינים?
0: אתה קולט שכבר יום חמישי?
1: יש לי התחייבות כלפייך, את זוכרת שאני אמור להגיד לך את המספר שהגענו לביום חמישי?
0: נכון, רגע, אבל לפני זה אני רוצה של מאזינים שאתה יודע, פתאום נזכרו שיש תוכנית אהבה פלוס והצטרפו לנו רק עכשיו. בואו נספר טיפה על ככה אינדיגו פיננסי ומה בדיוק, על מה אנחנו מדברים לפני שאתה אומר את המספר הזה, כדי שהם יבינו מה זה אומר המספר הזה.
1: אז קודם כל, כל השבוע הזה עשינו מרתון החזרי מס למאזינים. זה אומר שבעצם הם בדקו האם מגיע להם החזרי מס, וממש התקשרו אלינו לכוכבית 24-32, ועשו לעצמם טובה אישית, כי אנחנו במהלך כל השבוע הזה נתנו טיפים חינמים. זה אומר שכל מי שהזין לנו, כמעט כולם אפשר להגיד, נסחו כסף, בוא נגיד, הביאו לעצמם עוד כסף לכיס, ולימדנו אותם קצת דברים, ואיך מסתכלים את תלוש המשכורת נכון, ואנחנו עד עכשיו, זה אומר התוצאות של עד אתמול, אוקיי? היום אנחנו נגיע למספר הרבה יותר גדול, אבל התוצאות של עד אתמול, שימי לב,
0: כן.
1: מוכנה?
0: כמה כסף חזר לאנשים?
1: 1,200,000.
0: יואו!
1: 1,200,000, זה אומר שכל השבוע הזה עשינו עבודה מדהימה, אוקיי, אותנו זה לא מפתיע, כי זה הממוצע שלנו, זה בסדר, זה מה שקורה בדרך כלל, זה הסכומים שאנחנו מחזירים, אותנו זה לא מפתיע, ג'ני.
0: וואי, תקשיב, זה סכום.
1: לא, אנחנו נגיע גם 1.5 מיליון היום, אל תדאגי.
0: יואו, טוב, אני מקווה שבשעה הקרובה זה עוד יעלה ויתעדכן, אבל זה עדיין, זה סכום מטורף, זה כסף בעצם שמס הכנסה גובה מאנשים יותר ממה שצריך. וכסף שמגיע לאנשים בחזרה, ובואו נזכיר לאנשים.
1: ואת יודעת מה? בואו נגיד ככה, אם הסחרנו ככה את כל הממוצע השבוע, כי באמת רציתי לבוא מוכן, אנחנו מדברים על דברים מה זה קלים. בואי סתם לדוגמה, ניתן לך דוגמה רגע קלה. אם אנחנו מדברים על החלפת מקומות עבודה, אוקיי, אנחנו רואים שהרבה אנשים בשנים האחרונות מחליפים מקומות עבודה, אנחנו מדברים על דור הזד שמחליף מקומות עבודה ולומד, איך אמא שלי אומרת, כמו גביים.
0: אוקיי.
1: אבל מה הבעיה? שאנחנו מחליפים מקומות עבודה באמצע השנה, אנחנו משאירים איזה עודף מס אצל מקום העבודה, כי אנחנו לא עושים הרי תאום מס, כי לימדו אותנו שתאום מס עושים רק אם עובדים בשתי עבודות במקביל.
0: נכון.
1: אז זה לא נכון. צריך לעשות תאום מס, כי אם אתה לא רוצה לשלם יותר מס, תעשה את זה. או שאנחנו רואים גרושים שהם שמים מזונות. תראי, אחוז הגרושים במדינת ישראל הוא מאוד מאוד גבוה.
0: נכון.
1: אוקיי? Okay? יש פה נתון מאוד גדול, שכל גרוש או גרושה או חד הורית, פשוט לא יודעים את זה, שהם צריכים לקבל בתלוש המשכורת שלהם עוד 3,000 שקלים בשנה, בכל שנה, כן, בכל
0: וואו.
1: שנה. ואם הם לא עשו את זה, זה מצטבר לסכום מאוד מאוד גדול. או אם אנחנו רואים באמת את הדירות שנמכרו ברווח, דירות שנמכרו ברווח, אמרנו את זה כאן בשידור. שילמתם מס שבח? אל תחכו. פשוט תבדקו. את יודעת מה? תשימי לב רגע את הסיטואציה. אין אדם פה, אין לקוח פה, שיגיד לנו, כן, מכרתי דירה ברווח ואנחנו לא נפתח לו תיק. לא קיים דבר כזה. אנחנו בעצמנו לא לוקחים סיכון. הרי את יודעת מה הסוד באינטיגו? לא הרווחת החזר, לא שילמת שקל. אנחנו מוכנים לקחת את הסיכון על זה, על כל מי שאומר לנו, כן, מכרתי דירה ברווח. אנחנו הולכים לפתוח לו את התיק. למה? כי זה משהו שתכלס, עד שלא בודקים אותו עד הסוף, עד שלא מחשבים הכל, לא יודעים, ושם מדובר בהרבה מאוד כסף. ראית, סיפרתי לך שבוע, אנחנו מדברים על 20, 40, 50.
0: סכומים מטורפים.
1: מטורפים. עכשיו, לא רק זה, יש כאן תארים, אנשים סיימו תארים ולא מעט, וצריכים לקבל איזה 9,000 שקלים בחזרה, והסיטואציה שהייתה לנו הכי, הכי, הכי גדולה, זה מילואים ניקים. מילואים ניקים, דיברנו על המילואים
0: ניקים. בטח ובטח בשלוש שנים האחרונות.
1: בדיוק, ועכשיו, תביני, רק על 25 יש להם 12,000 שקלים. כל כך הרבה מילואים ניקים באים אלינו, ואנחנו נותנים להם באמת החזרים מדהימים, כי הם פשוט לא התקנו, לא יצא להם, לא ידעו, לא שמעו, לא הקשיבו לאהבה פלוס. מה לעשות? הנה, תוכנית שיכולה ללמד אותם, לא רק להשמיע להם שירים מדהימים.
0: נכון.
1: אבל באמת, זה סיטואציות קלות.
0: אז
1: אנחנו רואים תמיד דבר אחד. אתם מרוויחים מעל 7,000 שקלים בחודש, משלמים מס הכנסה. תקשיבו, תרימו את הטלפון הזה, כי בסוף זה טלפון אחד שיכול לעשות לכם שכל, כי אם בסוף אתם לא זכאים להחזר, זה גם בסדר. אוקיי? זה הפלוס הכי גדול דרך אגב. אבל אם אתם זכאים להחזר, אז אתם יכולים בעצם לדעת בתוך 10 דקות בלבד, מבלי להביא מסמכים. תארי לך רגע, את יודעת מה, ג'ני עכשיו נוסעת באוטו, בואו נעשה דמיון מודרך. את נוסעת ברכב, אוקיי? כן. עצרת עכשיו, את בחנייה, אני לא יודע מה, את לפני שנייה עלית לעבודה, בסדר?
0: אוקיי.
1: שנייה לפני לעלות. את מחייגת לכוכבית 2432, מבזבזת מזמנך 5 דקות, 10 דקות, משהו כזה.
0: אוקיי.
1: מקבלת שיחה חינמית, אוקיי? מומחה להחזרי מס, שהולך לפרוט את כל 6 שנים אחורנית. את לא צריכה להביא מסמכים, את לא צריכה להביא שום ניירת, שום תלושי מזכורת, איך שאת ככה.
0: אוקיי.
1: ואת מקבלת ההזדמנות לדעת אם מגיע לך החזר או לא. שווה או לא?
0: ברור ששווה. הטלפון הזה, נזכיר לאנשים, זה חינם. אז זאת אומרת, הבדיקה 10 דקות חינם, תשקיעו מזמנכם רק 10 דקות, ותבדקו אם מגיע לכם החזר מס. תקשיב, זה אין, זה ווין ווין. זה לגמרי ווין ווין.
1: יש קאץ', הרי מי נותן חינם? אז בואו אני אגיד את זה בצורה פשוטה. אם יש לכם החזר ואתם רוצים להצטרף אלינו, אנחנו מרוויחים את זה באחוזים. זה אומר שככל שיהיה החזר יותר גדול, ככה אנחנו נרוויח יותר. אז האינטרס שלנו שיהיה החזר יותר גבוה. אבל ההתחייבות שלנו ללקוח, זה אומר שאנחנו בודקים בחינם. אם אין לכם החזר, אתם לא משלמים דבר. ואגב, גם אחרי הבדיקה הראשונית, אם אתם יודעים את הסכום, אתם יודעים את הבדיקה, אתם יודעים הכל, ואתם מחליטים לא להצטרף, זה גם בסדר. זה הסיכון שאנחנו לוקחים, כדי לגרום לכמה שיותר אנשים פשוט לעשות את הצעד הזה, ולקבל את החזרי המס שלהם כמה שיותר מהר.
0: וגם, כן, נו, כן. מה, אתה חושב שאני אוותר לך היום? נו, יום חמישי, נראה לך שאני אוותר להפך. חוץ משיחה ובדיקה חינם, אני רוצה לצ'פר את המאזינים שלי, יום חמישי.
1: אז כן, נו, אז עשינו 2 באחד, שימי לב, 10 המתקשרים הראשונים שעכשיו מחייגים לכוכבית 2432, קודם כל מקבלים את פתיחת עתיק במתנה, מתנה של כמה מאות שקלים, זה כל איסוף הנערת המסיבי והבירוקרטי, אוקיי?
0: אוקיי.
1: אבל המתנה השנייה זה אומר בדיקה על כל עתיק הביטוחי, סדר בתיק הביטוחי גם, אז 2 באחד, יש כפל מבצעים אצלנו, אבל אתם רק צריכים לחייג לכוכבית 2432.
0: No, you're talking.
1: ולעשות את זה מהר.
0: נאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים אינדיגו פיננסים, תודה רבה.
1: יאללה, בכיף גדול.
0: ביי.

0: well club זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
1: בקפריסין אולי?
0: יפה.
1: איך ניחשתי?
2: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
11: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
12: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
13: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
12: כפוף לתקנון.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
16: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך?
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
21: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect.

me something? בוא אני אגיד לכם מה. אני אספר לכם שאילנית מאחלת לכולם סוף שבוע נעים וכיפי, מלא בבשורות טובות. אז מה התוכניות שלכם לסופש? חוף, ים, בריכה, סרט טוב, סתם בבית, בשקט. לא יודעת מה התוכניות שלכם, אני רק מאחלת לכם שתנוחו ותירגעו.

זה הזמן שלכם לתכנן את הסופש. בינתיים אני רק אספר לכם שאנחנו סיימנו את השעה הראשונה, אבל מיד אחרי הפרסמות מחכות לנו שעתיים נוספות יחד.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: גט קומפי.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור.
9: עדיף ליפ.
8: בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
13: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
12: כפוף לתקנון.
1: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
16: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא.

0: נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
1: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו. אתם ממשיכים לכתוב את המסרים והקדשות והבקשות שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו שם.

את השיר הבא מבקש איציק להקדיש לשלומי ונאווה אסקפה, אני מקווה שאמרתי את השם נכון, הם חוגגים יום נישואים, אז מזל טוב עד 120 להרבה שנים ביחד, תיהנו בסוף השבוע הכי הכי שאפשר, כותב לכם איציק.

האנשים יקרים, אני מזכירה לכם שהשבוע אנחנו הבאנו לכם את אינדיגו פיננסים, ולמה? כדי שיחזירו לכם את הכסף שמגיע לכם ממס הכנסה. 3 מתוך 4 שכירים זכאים להחזר מס ממס הכנסה. תרימו טלפון עכשיו, אל תוותרו. אינדיגו פיננסים, מומחים להחזרי מס, כוכבית 2432. כוכבית 2432, תבדקו את הזכאות שלכם, הבדיקה בחינם. בקיצור, טלפון אחד, אתם קולטים שלא עולה לכם כלום, אבל יש מצב שיגידו לכם שמגיע לכם כסף. בחזרה, לא תיקחו, זה שלכם. החזרי המס לסחירים נוגעים ליותר מ-80% מהסחירים בישראל, כי שיטת המיסוי במדינה היא קצת מורכבת ונוצרים עיוותים ולוקחים מכם יותר כסף ממה שצריך. מס הכנסה לא פועל כדי להחזיר את לכם את הכספים, ובגלל שהסחירים לא רוצים ככה להתעסק עם רשויות המס, הם גם לא מבקשים. אבל זהו, הגיע הזמן לשים לזה סוף. אינדיגו איתנו השבוע, בואו לקבל את ההחזר שמגיע לכם. הם מלווים אתכם ועושים עבורכם את הבירוקרטיה הקשה והמתישה, מלווים אתכם מהבדיקה הראשונה עד קבלת החזר הכסף, החזר המס לחשבון הבנק שלכם. עכשיו נשאר לכם רק להתקשר, כוכבית 2432, תוך 10 דקות תדעו אם אתם זכאים להחזר. אז יאללה, לבדיקת זכאות להחזר מס, ללא עלות וללא התחייבות, תוך 10 דקות תרימו טלפון לאינדיגו פיננסים, אל תחכו, תפנו מזמנכם, 10 דקות, יכול להיות שזה שווה לכם אלפי שקלים. כוכבית 2432, כוכבית 2432.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: ירושלים מגיעה להוד השרון!
8: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
3: דיוז חינם, כוכבית 3065.
9: 100 FM, רדיוס.
15: אהבה פלוס, עם ג'ן...

0: שנייה יותר איתך.
1: איזה רוב הזה.
0: איתך. אני רוצה להישאר.
1: אני רוצה להישאר, אני בעד. ועוד מישהו שחובר אלינו, נאור, אז אולי מנכ״ל ובעלי מינדיגו פיננסי, מה אתה אומר? אתה גם רוצה להישאר?
2: אני רוצה להישאר, את יודעת, לצערי, אני אשאר תמיד.
1: זה נכון, אבל אצלנו בתוכנית, אתה יודע, כאילו כבר יום חמישי, ויש אנשים שעדיין לא הבינו מה הם צריכים לעשות היום, להתקשר
2: ל... אבל לצערם של כל העובדים והשכירים, אני אשאר תמיד, את יודעת למה? כי הם פשוט לא דואגים לדעת האם מגיע להם החזרי מס.
1: אז אנחנו כאן...
2: אנחנו מתפרנסים מחוסר הידע של האנשים.
1: זה כן. נכון.
2: על הבוקר, את אוהבת הכנות שלי.
1: אני לגמרי, אני בעד כנות, אני חושבת שאנשים צריכים להבין מה הולך סביבם, ומתי לוקחים להם יותר כסף ממה שצריך, וכמה מגיע להם, ומי פה כדי לעזור להם, ומי פחות. אז בוא נסביר למאזינים למה כדאי להם להזדרז ולהרים טלפון לכוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, שהולכים להחזיר לכם כסף שלכם, שמגיע לכם בחזרה.
2: את יודעת מה, אני אעשה את זה הכי פשוט שיש. אני אתן לך דוגמאות, ואני מאמין שאולי אחד מהמאזינים יזדהה ויגיד לעצמו, יכול להיות שזה אני. שימי לב, שירלי, קיבלה מאיתנו החזר של 28,000 שקלים.
1: אוי, מתאים. נו?
2: יופי, נולדו לילדים בשש שנים האחרונות, אגב, נולדו לתאומים, איזה יופי, בשעה טובה. ויש להם ביטוח חיים על המשכנתא, היא הייתה בחופשת לידה, לקחו לה הרבה יותר כסף בחופשת הלידה ממה שהייתה צריכה לשלם.
1: אוקיי.
2: Okay. בעלה היה בחל"ת, החליף מקומות עבודה, עד כה בסדר?
1: אוקיי.
2: יופי, רגיל, נכון?
1: כן, כאילו.
2: יופי, היא קיבלה את ההחזר הזה חזרה.
1: 20 וכמה?
2: 28,000 שקלים. מאמין שיש הרבה יותר מאזינים שאומרים לעצמם, רגע, גם לי זה קרה. גם אני החלפתי מקומות עבודה.
1: תקשיב, אני בטוחה, אני בטוחה. הם לא יודעים, ובגלל שזו השיחה שלנו האחרונה לשבוע, בוא תיתן להם קצת כמה קריטריונים מתוך ה-72. אני יודעת, קשה, אבל...
2: את יודעת מה?
1: נו.
2: הבאת רעיון. בוא נעשה דבר כזה. שלא יתקשרו, שלא יתקשרו לכוכבית 2432.
1: מה שלא יתקשרו?
2: כי הם לא רוצים בזבז זמן. אבל, שימי לב. אני הולך לשאול אותם עכשיו בצורה ככה רדיופונית, אם הם זכאים להחזרי מס, יגידו לעצמם בלב, שימו לב.
1: Okay.
2: האם בשש שנים האחרונות קיבלתם מזכורת מעל 7,000 שקלים? הם צריכים להגיד כן, אנחנו לא נשמע אותם.
1: אוקיי.
2: אוקיי? או שיש לך טכנולוגיה חדשה.
1: לא.
2: לא. יופי. אז, האם בשש שנים האחרונות החלפתם מקומות עבודה? האם בשש שנים האחרונות אולי אתם גרושים ומשלמים מזונות? מגיע לכם 3,000 שקלים בחזרה. האם אולי בשש שנים האחרונות אתם סיימתם תואר? תואר ראשון, תואר שני, גם על זה מזכים. 9,000 שקלים. האם אולי בשש שנים האחרונות יצא לכם למכור דירה ברווח? או, שימי לב השאלה הכי חשובה, שימו לב, האם בשש שנים האחרונות עשיתם מילואים?
1: ידעתי, ידעתי עם המילואים הזה.
2: מילואים, מילואים, מילואים.
1: וואו.
2: שימו לב, רק על שנת 25 מילואים ניקים. 12,000 שקלים. זה לא מעט כסף שחוזר אליכם חזרה. או, בואו נעשה את הדבר הכי מפוצץ. האם יש לכם משכנתא? כי אם יש לכם משכנתא, יש לכם ביטוח חיים. ואם יש לכם ביטוח חיים, אתם אמורים לקבל...
1: תקשיב, אני חושבת... זהו, אי אפשר להמשיך. אני חושבת שאני שמעתי בלב הרבה קנים... אוקיי? 72 קריטריונים, אבל בואו נחסוך לאנשים את כל זה, ופשוט נגיד להם להתקשר. אני בטוחה שהמון אנשים...
2: כל הקנים האלה שאמרו, שימו לב כבר עכשיו, אתם יודעים כמעט בוודאות...
1: שמגיע להם החזר... תקשיב, ואתם תקשיבו, אתם יודעים, נאור יודע. אתם תקשיבו.
2: אני אתקשר.
1: אתם מחייגים לכוכבית 2432. כל השכירים שמקשיבים לי עכשיו, מה אכפת לכם? מקסימום יגידו לכם, הכל בסדר אצלכם, לא מגיע לכם כלום, קיבלתם את כל הכסף שצריך, לקחו מכם מה שצריך, הכל טוב. כוכבית 2432, יש מצב שמגיע לכם כסף. הכסף הזה מגיע לכם בחזרה. אינדיגו פיננסים כאן איתנו השבוע כדי להחזיר לכם את הכסף הזה. מגיע לכם. 72 קריטריונים, אני לא אתן פה לנאור עכשיו לספר לי כל הקריטריונים. אבל, נכון, אז בוא נעשה את הקיצור הזה.
2: שבסוף מגיע להם כסף, והם רוצים אותו בחזרה, זה הכי פשוט שיש. טלפון אחד קטן, שהוא חוסך את כל הבירוקרטיה, כי בסוף המומחה להחזרי המס, מהצד השני הולך בעצם לקבל את השיחה הזאת, והולך לשאול אתכם שאלות על כל השש שנים האחרונות. אתם הולכים בעצם להבין בתוך 10 דקות כמעט, אם אתם זכאים להחזרי מס, ומה, על מה אתם זכאים, ואולי גם בכמה אתם זכאים.
1: וואו.
2: השיחה אחת שהולכת לחסוך או לתת לכם הרבה הבנה מדהימה, ושימי לב, העשרה המתקשרים הראשונים...
1: תן קצת יותר. זה שיחה אחרונה, נו.
2: בדיוק, עשרה המתקשרים
1: לא, הראשונים... לא, תן קצת יותר, יותר מעשרה, נו. נו.
2: אין יותר מזה, אין יותר מזה, אין סיכוי, אנחנו לא עומדים ביותר מזה. אין סיכוי, עשרה זה מספיק. זה מספיק, זה אחלה דיל שיש. אין סיכוי שאנחנו יכולים לתת יותר מזה, אבל שימי לב מה הכנו.
1: אוקיי.
2: זה אומר שתיים באחד, אני חוזר על זה שוב. אבל זה אומר שעשרה המתקשרים הראשונים מקבלים בעצם בפתיחת התיק במתנה. אוקיי, זה המתנה הכי מדהימה שיש. זה אומר ככה, חיסכון מדהים של בירוקרטיה. ובדיקה וסדר בתיק הביטוחי. אז קדימה, קודם כל חייגו לכוכבית, 24-32, עכשיו הקווים נפתחים, אז יש לכולם הזדמנות שווה. תעשו לכם טובה, כוכבית 24-32, המומחים של אינדיגו מהצד השני הולכים לחכות לכם.
1: יאללה, ותתקשרו מהר, מהר, הוא נותן רק לעשרה, אז תזדרזו, זה שווה בטירוף, כוכבית 24-32, נאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים אינדיגו פיננסים, תודה רבה.
2: זה כיף גדול, שמח לעזור, ביי.
1: ביי, סוף שבוע מקסים. ביי.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: ופרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
2: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7x5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
17: דיוז חינם, כוכבית 3065.

עמית מבקש להקדיש שיר ולמסור דרישת שלום חמה ואוהבת לאישה יקרה שנמצאת עכשיו בבריטניה, ושמה שרלוט. אז השיר הבא, שרלוט, במיוחד בשבילך. מעמית כמובן.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר. 100FM רדיוס.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
14: תסק מה?
13: תסקטן. פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
14: טוב, בסדר, תסקטן.

0: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
1: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולבן תליה כהן עם החדשות. אחרי הדיווחים כי הנשיא טראמפ שוקל לחזור ללחימה, איראן מאיימת להגיב בעוצמה אם תותקף. מפקד מפקדת החירום של המשטר האיראני אומר לפני זמן קצר, על אויבינו לחשוב היטב על תגובת כוחותינו לכל איום או התקפה שמכוונים לשטחנו. עוד הזהיר את ארצות הברית ואת ישראל מפני כל טעות, מדברה בבי כתבנו ירון שניידר. המשטרה והשב"כ מפרסמים פרטים חדשים על חקירת הפיגוע בצור יצחק, ניצן שפירא כתבנו.
2: בפיגוע נרצח חיים קלומיטי זכרו לברכה, חבר כיתת הכוננות של צור נתן, ונפצעו מספר בני אדם לפני שהמחבל חוסל בידי שוטרים. מחקירת שירות הביטחון הכללי עלה כי שניים מהנאשמים תושבי טייבה היו מודעים לכוונת המחבל לבצע את הפיגוע ולא פעלו למנוע אותו. חשוד נוסף תושב בקה אל גרבייה, מואשם כי סיפק למחבל את נשק הקרלו שבו השתמש. כתבי האישום יוגשו לבית המשפט המחוזי בלוד על ידי פרקליטות מחוז מרכז.
1: אזרח טאג'יקיסטן בעל דרכון רוסי נעצר בחשד שניהל קשר עם סוכן חוץ איראני וביצע עבורו משימות ביטחוניות רגישות במהלך מבצע שהגת הארי. מחקירתו עלה כי הוא תעד והעביר מיקומי נפילות טילים, צילם את נמל חיפה ומגדלי עזריאלי, ניסה לצלם מתקן ביטחוני בצפון ואף פעל לגיוס סוכנים נוספים. בעקבות הממצאים הוגשה היום הצהרת תובע לבית המשפט המחוזי בתל אביב לקראת הגשת כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום הליכים. כתב אישום הוגש נגד מוחמד קבו בן 43 מיפו, ששימש כמנהל בית ספר בעיר בגין מעשים מגונים והטרדה מינית שביצע במשך שנים בשני מורים שלימדו תחתיו ובארבעה מתלמידי בית הספר. יחד עמו נאשמים גם אחיו אחמד קבוב ורמזי אבו טלב, המשמש יושב ראש ועד הצדקה ויושב ראש שכונת אג'מי ביפו וחבר במועצה האסלאמית, בעבירות של הדחה בחקירה ושיבוש מהלכי משפט. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה. מקס.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה, בהמשך היום בהיר, בים התיכון גלים 90 סנטימטרים, עומס החום הצפוי ברוב האזורים ובינוני. מחר והיום הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע, עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה. מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה את הסקטן לילדים, אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
9: מלון בחול.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
11: Let's go. Summer is here. Here we go. Radio 100 FM.

גאווה פלוס, רדיוס 100FM, מגיעה לשעה השלישית והאחרונה לשבוע הזה. חברים, חברות יקרים, אתם מוזמנים להמשיך להזרים אלינו את הבקשות והקדשות, ומה בא לכם לשמוע ולמי אתם רוצים למסור ומה אתם רוצים למסור. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם הגרסה החדשה לשיר שכולכם מכירים, דורון מזר מחדשת אני חוזר הביתה 2026.

0: והדרך
1: ש... אני חוזר הביתה 2026, עושה את זה מצוין, דורון מזר. דן כותב הבוקר, הפחד הכי גדול הוא להתחיל, אבל החרטה הכי גדולה היא לא לנסות. ובניסיון מוצלח, הוא מבקש. A million dreams. Pink. מצליח לך.

0: אנשים יקרים ואהובים, אני רק רוצה להזכיר לכם שהשבוע אנחנו עם אינדיגו פיננסים, אנחנו הולכים להחזיר לכם כסף, כסף ממס הכנסה, החזרי מס. לכל השכירים שמקשיבים עכשיו, אין לכם יותר מה להתלבט, פשוט תרימו טלפון עכשיו לאינדיגו פיננסים, כי 3 מתוך 4 מכם זכאים להחזר מס, והם אפילו לא יודעים את זה. אז מה עושים? בודקים, הבדיקה החינמית. אינדיגו פיננסים ממתינים ממש עכשיו לטלפונים שלכם, כוכבית 2432, תבדקו, מה אכפת לכם? יש לכם שתי אפשרויות. או שיגידו לכם שהכל בסדר עם התיק שלכם ולקחו מכם בדיוק את הכסף שצריך, מס הכנסה, או שיגידו לכם ששילמתם יותר מדי ומגיע להם החזר. אינדיגו פיננסים מלווים את, עושים עבורכם קודם כל את כל הבירוקרטיה הקשה והמתישה, הם מלווים אתכם מהבדיקה הראשונית עד קבלת החזר המס לחשבון הבנק שלכם, אז אל תחכו, כי להחזרי מס נוגעים ליותר מ-80% מהשכירים בישראל. אז אם הכסף שלכם מגיע לכם בחזרה, קחו אותו. בואו לקבל את ההחזר שמגיע לכם. התקשרו עכשיו, תוך 10 דקות בלבד תדעו אם אתם זכאים להחזר, לבדיקת זכאות להחזר מס ללא עלות וללא התחייבות. תוך 10 דקות בלבד אתם מחייגים ממש עכשיו לאינדיגו פיננסים, מומחים להחזרי מס, כוכבית 2432, כוכבית 2432. זה כסף שמגיע לכם, קחו אותו.
1: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: זליג שומע?
7: מקשיבים
8: לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
9: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את יוני דמרי, רפתן ומנהל אגף המשק החקלאי בתנועת המושבים.
8: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי ב7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.

0: לנהגים.
1: קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

קרן מאוד נהנית לשמוע את התוכנית, והיא הייתה מבקשת את השיר הבא, רק כדי שירים את אימא שלה מהמצב רוח הבאסה. אז מה כן יעשה לאימא שלה את זה? בון ג'ובי, Bed of Roses. אז אימא של קרן, תכרחינו, הנה בוא נגיע.

0: האנשים יקרים ואהובים, זוהי קריאה אחרונה בהחלט לכם, כל הסחירים שמקשיבים לי עכשיו, אתם מוזמנים לחייג עכשיו לאינדיגו פיננסים, מומחים להחזרי מס, כוכבית 2432, ותבדקו האם אתם זכאים להחזר מס, הבדיקה חינמית. החזרי מס לסחירים נוגעים ליותר מ-80% מהסחירים בישראל, כך שיש סבירות מאוד גבוהה שאם אתם סחירים ומאזינים לי עכשיו, מגיע לכם כסף ממס הכנסה? כי שיטת המיסוי במדינה יוצרת עיוותים לא מעט פעמים, מס הכנסה גובה יותר כסף ממה שצריך, ולכן אתם צריכים לקבל את הכסף הזה חזרה. שימו לב, מס הכנסה לא יתקשר לכם להודיע לכם שמגיע לכם כסף. אתם מפחדים ליצור קשר עם רשויות המס, אז בואו נעצור רגע. ומגיע לכם לקבל את ההחזר שמגיע לכם. אינדיגו פיננסים כאן בדיוק בשביל זה, הם עושים עבורכם את הבירוקרטיה הקשה והמתישה. הצוות ילווה אתכם מהבדיקה הראשונית עד קבלת החזר המס לחשבון הבנק. תרימו טלפון 10 דקות בלבד, תדעו האם אתם זכאים להחזר. לבדיקת זכאות להחזר מס, ללא עלות וללא התחייבות, תוך 10 דקות בלבד, התקשרו עכשיו לאינדיגו פיננסים. מומחים להחזרי מס, כוכבית 2432, כוכבית 2432.
1: היי, כאן גיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם גיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100FM. 100FM רדיוס. מסגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי, גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: ירושלים מגיעה להוד השרון!
12: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
13: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
16: דיוז חינם. כוכבית 3065.

עידית כותבת, אם כבר קיץ ואם כבר חמישי, מבקשת לפתוח את הסופה שלנו כמו שצריך עם השיר הבא, ולאחל לכולם סוף שבוע נעים, מלא מנוחה, בשורות טובות ואהבה.

מוסי, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים. סני מוקדש לבן המקסים שלי. ולכם, שיהיה סוף שבוע מקסים, מוצלח, טוב, מלא באהבה, שלווה, נחת, בילוי, מה שבא לכם. תודה לעידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' ערך את המוסיקה הנפלאה, יורי שיבנוב סשה משורה וטכנאים העיקריים.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: 100 FM רדיוס. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
5: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
11: חייגו 03-7x5.
10: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
0: דיוז חינם, כוכבית 3065. 100 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
15: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
16: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
17: תסק מה?
16: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
17: טוב, בסדר, תסקטן.
18: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי הדיווחים, כי הנשיא טראמפ שוקל לחזור ללחימה, איראן מאיימת להגיב בעוצמה אם תותקף. מפקד מפקדת החירום של המשטר האיראני אומר לפני זמן קצר, על אויבינו לחשוב היטב על תגובת כוחותינו לכל איום או התקפה.

0: התקפה שהם מכוונים לשטחנו. עוד הזהיר את ארצות הברית ואת ישראל מפני כל חישוב שגוי כלשונו. מחר מתחילים אירועי שבוע הלוויתו של עלי חמינאי באיראן. גורמים רשמיים במדינה צופים שבמהלך ימי הלוויה צפויים להשתתף בעשרות מיליוני בני אדם באירוע הגדול ביותר שהיה בבירת איראן. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מגיב להתפתחויות השבוע במשפט נתניהו עם סיום עדותו ואומר כי הוא מאמין שיש צורך להגיע להסדר.
1: הוא צריך ללכת הביתה, לא מתוך שנאה, ואני לא רוצה לרמוס אותו. אם יוצרים הסדר שהוא עוזב את הפוליטיקה, אז בהחלט אפשר...
2: זאת אומרת, אתה בעד חנינה גם בלי קלון, ולשחרר אותו ולשחרר את המדינה?
1: אני לא הייתי רוצה לראות אדם שנושק לגיל 80, שבכל זאת תרם, או לפחות הקדיש חלק גדול מהחיים שלו למדינת ישראל, לא הייתי רוצה לראות את הבן אדם הזה במדים כתומים של בית סוהר.
0: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד שלושה ישראלים מטייבה ומבאקה אל גרבייה בגין סיוע למחבל שביצע את הפיגוע המתגלגל בשרון בחודש יוני. מכתב האישום עולה כי השלושה הכירו את המחבל, כשנאשם אחד אף הסיע אותו לרכישת הנשק שהוחבא מתחת למכסה המנוע של רכבו. במהלך הנסיעה שמע מהמחבל על כוונתו לבצע פיגוע והוזמן להצטרף, למרות שסירב, והשלושה מואשמים בעבירות נשק, ואחד הנאשמים גם באי מניעת מעשה טרור. ארבעה בני משפחה מחדרה נאשמים ברצח איש העסקים יואב גלבוע ובהצתת גופתו. שרון קנובליך כתבתנו.
3: על פי כתב האישום, אמי לבשייב רצח את המנוח באכזריות בסמוך לזיכרון יעקב, לאחר שהסיע אותו מאזור תל אביב. מיד לאחר מעשה פעל לבשייב יחד עם בנו דוד ואחותו אלה לניקוי יסודי של הרכב שבו בוצע הפשע, במטרה להעלים ראיות ולשבש את מהלכי המשפט לפני שננטש באתר בנייה. בהמשך חבר אמי לגיסו רוסלן אברמוב, והשניים הציתו את הגופה כדי לטשטש את עקבותיהם. בסופו של דבר החוקרים הצליחו לפענח את הפרשה ולהתחקות אחר מסלול החשודים באמצעות מצלמות אבטחה, מצלמת דרך וממצאים פורנזיים.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: שלום לכם, ממשיכים יום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל העונה ובהיר ברוב שעות היום. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של 90 סנטימטרים, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע. עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
9: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
10: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
11: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
12: מה? כבר סאמר?
13: רדיוס 100 FM קיץ זה הכל.
12: מה? כבר 26 שנה? לא יכול להיות. אבל אני
13: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
12: יא.
14: And now on your radio.
15: ומנתנו
14: סירבות ברדיו. ולאן ברדיו
15: טבקום. ועכשיו ברדיוס שלכם, קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
16: כן, היום יום הולדת 26 שנה לתוכנית הרדיו הזו שלכם, מנהרת הזמן ברדיו סמי FM. איך 26?

0: בכל יום שאני מגיע לפה זה כאילו הפעם הראשונה, אולי בגלל זה זה מחזיק. אבל היי, כולנו יודעים, זה מחזיק בזכותכם. היום יום הולדת לתוכנית הזו, מנהרת הזמן ברדיוס מ-FM Music is Everything. בטח הרבה אומרים לעצמם, מה 26? איך 26? אני מאזין לתוכנית הזו 5 שנים כולה. גילית את עצמי 10 שנים, יש כאלה שגילו את עצמי שנה, אגב, להצטרפו למערכת. אבל כן, ב-2 ביולי 2000 היה השידור הראשון. כבר סיפרנו את ההיסטוריה, כבר אמרנו הכל. אולי אספר היום דברים שלא סופרו. אופה!
1: The Time Tunnel.
0: Exactly. או שתשאלו אתם שאלות ונענה. הקיצר, welcome אל מנהרת הזמן, גרסת יום הולדת 26.

0: הזמן ברדיוס מהפה מיוזיק איז אביטינג, יום הולדת 26. אני כבר אומר תודה מראש על כל מה שיגיע וכל מה שהגיע כבר מבחינת ברכות. וחשבתי מה לעשות היום. קודם כל, אפשר לעשות לקחת את זה מיליון מקומות כמו בכל שנה. שאלות אם יש לכם, נענה בשמחה. שיר שמלווה אתכם תמיד או שהכרתם ממנהרת הזמן. הפעם הראשונה שהאזנתם ממנהרת הזמן. הפעם השנייה שהאזנתם.
1: The time tunnel.
0: הקיצר. התחלנו.

0: ירון אשבל. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, אלופת אירופה ספרד פוגשת את אוסטריה בשעה 10. בשתיים בלילה, הקרב בין פורטוגל ורונלדו לקרואטיה של מודריץ. ובשש בבוקר, אלג'יריה מול שווייץ.
0: בחסות.
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
8: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
9: פרסת ופרסת ופרסת ופרסת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
10: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
11: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
10: דיוז חינם, כוכבית 3065.
15: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
16: עדיף, עדיף, עדיף.
15: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
17: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
18: מנהרת הזמן, או בשמה האמיתי,
19: בואו

0: טיפ לנהגים.
1: קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: אבחר את בקשת הזהב. אני נעשה תוכנית חגיגית. וכן המסיבה שלנו ערב אפרופו השיר שביקשת, בוגי וונדרלנד. אגב, כרטיסים אחרונים, בהחלט אני הזהרתי ואמרתי, תכף נודיע על סולד אאוט המסיבה הערב בתל אביב. יש לנו כל 50 מסיבה, אבל לגבי הערב, מסיבת יום הולדת, סולד אאוט עוד דקה. לא לבכות לי אחר כך. 902-90-980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. יפעת, זה השיר שהוא הכי מנהרת הזמן, מישהו ילך, וואלה, מעניין.
1: מנהרת הזמן.
0: וכן מוטי מאירי, זה שאומר מנהרת הזמן, זה גד ביטון המיתולוגי.

0: מנהלת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: אגב, זו רויטל עמית. המיתולוגית גם כן.
2: 100 FM רדיוס. ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: ירושלים מגיעה להוד השרון!
12: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8 עד 10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
13: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
14: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: 100 FM רדיוס.
3: מנהרת הזמן עם ירון אשבל,
1: וזה גיל קציר, גם מיתולוגיה.

כבר בצורה מרוכזת. על זה ענינו הרבה פעמים, אומרי. חצי שנה אחרי שהתוכנית התחילה, עלה רעיון לעשות מסיבות. אני אומר את זה מיליון פעם, אני לא רציתי. ואכלתי את הכובע, זה הצליח יותר משחשבתי. ואז עשינו סופי שבוע באילת, ואז ההפלגות היו רעיון שלי.

0: זמן, זה השיר שהוא הכי מנהרת הזמן בעיניך, אובסשן, אובססיה. אולה לא. אבל תודה בגדול. מנהרת הזמן ברדיו FM, חגיגת 26 יום הולדת היום. חני וויטלסון, את כותבת ירון, תודה לך על שנים של לודלת תמיכה, תודה רבה לכם. תודה על ההומור שאתה מביא תוך כדי שירים, גם אם לעתים טיפה הוא עוקצני, לעולם לא פוגעני, חד משמעית. אני סרקסטי, אני ציני, אני מסתלבט. כדי לעלות צחוק, חס וחלילה כדי לפגוע, בחיים לא.
1: The time tunnel.
0: Exactly. אגב, זה טים שפרד, גם מיתולוגי, הוא בגיל משדרני כל השלום, The Voice of Peace, התדר הזה.

0: מחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי,
1: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

0: עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
4: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.

0: מבחינת מינוף, יתרון לשוק ההון או שוק הנדלן?
1: שוק הנדלן, אפשר לקבל הרבה יותר מינוף ויותר בטוח.
0: ומבחינת תנודתיות השוק?
1: שוק הנדלן, זז יותר לאט, וגם יש הזדמנויות שאפשר לתפוס.
2: במניות אתה תמיד קונה מחיר שוק, אין לך אפשרות לקנות מתחת למחיר שוק, ולנצל את ההזדמנויות כמו בנדלן.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
7: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
8: תסק מה?
7: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
8: טוב, בסדר, תסקטן.
9: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי הדיווחים כי הנשיא טראמפ שוקל לחזור ללחימה, איראן מאיימת להגיב בעוצמה אם תותקף. מפקד מפקדת החירום של המשטר האיראני אומר, על אויבינו לחשוב היטב על תגובת כוחותינו לכל איום או התקפה שמכוונים לשטחנו. עוד הזהיר את ארצות הברית ואת ישראל מפני כל חישוב שגוי כלשונו. מחר מתחילים אירועי שבוע הלווייתו של אלי חמינאי באיראן. גורמים רשמיים במדינה צופים שבמהלך ימי הלוויה צפויים להשתתף בעשרות מיליוני בני אדם באירוע הגדול ביותר שהיה בבירת טהרן. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מגיב להתפתחויות במשפט נתניהו עם סיום עדותו השבוע, ואומר כי הוא מאמין שיש צורך להגיע להסדר.
10: הוא צריך ללכת הביתה, לא מתוך

0: שנאה, ואני לא רוצה לרמוס אותו. אם יוצרים הסדר שהוא עוזב את הפוליטיקה, אז בהחלט אפשר...
1: זאת אומרת, אתה בעד חנינה גם בלי קלון, ולשחרר אותו ולשחרר את המדינה?
0: אני לא הייתי רוצה לראות אדם שנושק לגיל 80, שבכל זאת תרם, או לפחות הקדיש חלק גדול מהחיים שלו למדינת ישראל. לא הייתי רוצה לראות את הבן אדם הזה במדים כתומים של בית סוהר.
2: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. ארבעה בני משפחה מחדרה נאשמים ברצח איש העסקים יואב גלבוע ובהצתת גופתו, שרון קנובליך כתבתנו.
3: על פי כתב האישום, אמי לבשייב רצח את המנוח באכזריות בסמוך לזיכרון יעקב, לאחר שהסיע אותו מאזור תל אביב. מיד לאחר מעשה פעל לבשייב יחד עם בנו דוד ואחותו אלה לניקוי יסודי של הרכב שבו בוצע פשע, במטרה להעלים ראיות ולשבש את מהלכי המשפט לפני שננטש באתר בנייה. בהמשך חבר אמי לגיסו רוסלן אברמוב, והשניים הציתו את הגופה כדי לטשטש את עקבותיהם. בסופו של דבר, חוקרים הצליחו לפענח את הפרשה ולהתחקות אחר מסלול החשודים באמצעות מצלמות אבטחה, מצלמת דרך וממצאים פורנזיים.
2: ילד בן 8 נהרג מפגיעת אוטובוס ברחוב רבי עקיבא במודיעין עילית. צוותי רפואה הוזעקו למקום עם קבלת הדיווח. חובשים ופרמדיקים של מד"א מצאו את הילד כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית ונאלצו לקבוע את מותו בשטח. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: שלום לכם, ממשיכים יום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה ובהיר ברוב שעות היום. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של 90 סנטימטרים, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע. עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
11: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
12: Summer is here.
13: Summer is here.
14: Here we go.
15: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.

0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
1: ואגב, לא שכחתי, בחגיגות 26 לתוכנית הזו מנהרת הזמן כאן ברדיוס 100FM אומרים, היי, מה עם שושתרי, שכחת? לא שכחתי בכלל.
2: And now on your radio.
3: אמנטנון סירבות רדיו.
2: ולאן פרדיו טבקום.
3: גבירותיי ורבותיי, זה שוב מתחיל. מנהרת הזמן. שירים שלא נסמך חם ולא ינוס לעולם. עם דברי חוכמה בין שיר לשיר. קבלו את המגיש שלכם, ירון אשפל.
1: אין, היא מלכה האישה הזאתי. איך התרגשתי לפגוש אותה. ואני היחיד שהסכימה לעשות לו אות ולהקליט את הג'ינגל הזה.

0: מן הרת הזמן ברדיוס מהפעים בקשות השירים שלכם, איזה שיר ישן לטוב בא לכם לשמוע, מאוד מעניין מה מבקשים כאן. אגב איתן, זו שאלה נפלאה, על איזה שיר אירון אתה הכי אוהב ללחוץ פליי? על השיר הזה פרש, לא ביקנת אותו אבל שאלת השאלה ואני דרך השיר. איזה שיר עושה לכם את זה, הוא הכי מנהר את הזמן בעיניכם? מלאני הרוש, היום לא נבחר בקשת זהב. I can't tell you, זה אחלה שבעולם, זה הדור החדש של מנהר את הזמן. היום ניתן לכם לספר איך הגעתם למנהר את הזמן, מתי הצטרפתם, מהו השיר שהוא הכי...
1: When the world is darker, then I can understand.
0: Exactly.
2: The time tunnel.
0: לא, קודם אתה.

הברגר ביקש שיר סיקסיז, הנה שרון בנמי ביקשה עבורך כנראה בטלפתיה סאמר הולידיי, ושרון בנמי את כותבת ירון, אני הצטרפתי למנהרת הזמן בתקופת הקורונה. מה? גם גבריאל צ'יזי כותב את זה. אני הצטרפתי בדצמבר 20. מה? איפה הייתם 20 שנה? אני זוכר בקורונה הצטרפו מלא חדשים, שידרתי מהבית כי אפשר היה להגיע לאולפן, ולא חגגתי.

0: את הזמן עם ירון אשבל. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, אלופת אירופה ספרד פוגשת את אוסטריה בשעה 10. בשתיים בלילה, הקרב בין פורטוגל ורונלדו לקרואטיה של מודריץ. ובשש בבוקר, אלג'יריה מול שווייץ.
0: בחסות.
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
8: כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: יהודה מזרחי.
14: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
15: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
16: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
15: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
17: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
18: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
19: עדיף ליפ.
18: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
12: 100 FM רדיו.
11: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
9: בקצב הזה נגיע ל-27 8 9 נו לחגוג 26 כבר.

0: מוזמן ברדיו סמאפה מיוזיקיז, everything, דיאנה דפנה. חד משמעית, זה הכי מנהרת הזמן בארץ. זה שירים ששומעים רק במנהרת הזמן, ככה עוד יותר שירים. שאתה מדבר על היורופאפ למינה, לסוגה. לפעמים כשאני הולך, פוגשים אותי בחוץ, אז אומרים לי, הייתי אתמול באירוע וכל השירים שלך היו. כל השירים שלי. זה הטלפון, דף הפייסבוק, נקרא מנהרת הזמן, ירון שבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. היום יום הולדת 26 לתוכנית, יש שאלות? כן. אברי רות' שואל, ירון, לא הכרתי את המילה השטג שבפתיח שלך באות מעבר, לפי הרשת זה סולמית, זו הכוונה? כן. כשאתה מפרסם פוסט ברשת, אתה שם סולמית כדי לתייג או לשייך מישהו לפוסט הזה. אז כאילו מנהרת הזמן, השטג ירון שבל. שיוך! עשיתי את זה סולמית רדיופונית, מה שנקרא. ואם כבר אלפאביל, זה הכי מנהרת הזמן בארץ. אבל הכי מנהרת הזמן בארץ.
1: This is Alphaville, and we would like to thank all our fans who listen to Yaron Ashbel.
0: Thank you.

2017 זה גם בסדר, פה היא 17 שנה. עינת אוריאלי כותבת, אני זוכרת עוד בשנת 2004, היית עושה סופי שבוע באילת, וואי, איזה ימים. גם עידן יעקובוביץ' כותב, מנצל קצת להרחיב קצת את הפסקת הצהריים בעבודה, משנת 2004 אני מאזין לך, אז ככה בערך, זו הייתה התוכנית הראשונה שנחשפתי למנהרת הזמן, ואז הגעתי למועדון התחלת, שם היום מהמסיבות הראשונות, וואי, ילד. ואתה מצרף תמונה משנת 2006, תראה לי, מהפלגת מנהרת הזמן.

0: את הזמן עם ירון אשבל. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי, גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
5: ירושלים מגיעה להוד השרון!
6: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8 עד 10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
9: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: תתכוננו להרבה מחמאות.
13: וואו!
14: פי!
15: מברוק!
16: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
17: וואו!
16: כפוף לתקנון באתר החברה.
18: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות. ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
19: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
20: ונעבור לשאלת השאלות. ביום הולדת 26 לתוכנית הזו שלכם, מנהרת הזמן ברדיו סמה FM.
21: פינת המזגן, השיר ש...
20: מי מאחורי הכל, פינת המזגן, פינת הפוך, מדובר בדסי פאר, היא הגיעה כאן תוכנית בוקר ברדיו סמה FM, אחרי זה במלחמת חרבות ברזל, ראיתי אותה מככבת בטלוויזיה במסגרת תפקודה כקצינת חינוך ראשית.
21: פינת המזגן, השיר ש...
20: ואמרתי לעצמי, בשידורי המלחמה, כמה יודעים שזוהי? דסי, אוהבים אותך, ותודה על פועלך בזמן המלחמה. וזה השיר שפתח את הפינה הזו, בגלל הסאונד שלו.

אני סאונד כזה של המקרר. פידת הפוך היא סאונד יותר חם שבא להתקרבן איתו מתחת לפוך. תלוי בשיר, כן, הוא יותר רומנטי. פינת הפוך. זה השיר שהוליד את פינת המזגן. אתי צעירי, את שואלת לגבי הפתיח, כבר ענינו על זה. אני רואה שמוניק אפרת בן זקן כבר ביקשה את השיר הזה, ספילר עם גוף ג'ט. זה יצא בהתחלה כנעימה, מבוסס על שיר דיסקו ישן. וכשהגעתי לכאן לרדיו סמי FM ואמרתי שיש לי רעיון, אמרו, אוקיי, יש לנו כבר פתיח בשבילך. באתי שבוע לפני השניים ביולי, ב-25 ביוני, הלכתי הביתה, התכוננתי, הכינו לי את הפתיח, והשאר היסטוריה.

כן, ב-25 ביוני, שבוע לפני השידור הראשון, הגעתי לפגישה כאן ברדיו סמה FM. אמרתי להם שיש לי רעיון, שאני שומע שאף אחד לא מנגן 80's נזנח. לא בוניהם, לא אבא, לא מייקל ג'קסון, אולי קיור, סמית, כל מיני דברים פרצניים כאלה ניגנו. לא סנדרה, לא מודרן טוקינג, לא 90's, לא סינג הללויה. אמרתי לעצמי, טוב, אולי באמת זה רעיון טוב, ננסה. הם אמרו לי, קנינו. הלכתי הבית בשבוע, ארגנתי דיסקים כי לא היה אז. ונהיה, וואו!

דורות שמאזינים לך היום. התחלתי להזין לפני 20 שנה, ב-2006 בערך, ומאז הכרתי מלא אנשים. הדסה, תמיר אלקיים וגם אילנית לוי. הכרתם או מלא אנשים בזכותי? סבבה לגמרי, אבל זה לא יודע אם זה בזכותי, זה פשוט קרה, זו המסיבה. התחלנו לעשות מסיבות, אז הייתה התכנסות, ואז היו פורומים, נכון, חן גרינברג הייתה אז, היה פורום בטבוז וב-MSN גם. לא היה את הפייסבוק בזמנו, ואנשים התחברו. ברור שלכבוד הוא לי, איזו שאלה. אפרופו מה שאתה מבקש, או שלא, ערן.

0: זה כן הפופ מה שאתה מבקש. Running up that hill לשאלתך, וכמובן אולי זה הרעיון שלך ולא הבנתי. Running up that hill, אפשר לתרגם את זה בעברית, הייתי הולכת על זה. אז ככה, זה התרגום של השיר. אז הלכנו על זה כאן ברדיוס מייפר, ונודע מנהרת הזמן. אם חשבנו שזה מה שייצא, אין לה שיקרה, בטח לא אני. ממש, ממש, ממש. יו.
1: The time tunnel.
0: Exactly, אתה לא צריך לצעוק.
2: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.

0: איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: קומוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמיד

בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה.
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: ופרצת לעסק, לדירה. כשהם בחופשה.
8: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
9: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065. 100 FM.
16: סליחה, אובג'קשן. גם סאמר, גם יום הולדת 26 למנהרת הזמן התוכנית הזו. אתם שואלים,
17: זה הכל.
16: אני עונה, כן, אתם שואלים, אני עונה, יויה. אבל שם שירים יותר שמחים.
18: צהריים טובים,
19: צהריים ברדיוס 100 FM.
16: תנו לי שירי חגיגה בלי
20: מנהרת הזמן. Hashtag Yaron Ashbeli.

0: אבל זה לגמרי אחד ממטבעות הלשון. ביקשת את זה, אייל, כן. ההגשה פה השתחררה יותר לעומת תחנות אחרות שהייתי בהן. ואז נודע מנהרת הזמן עם הקונספט הזה, הכל בא ביחד עם המוזיקה. שרון כהן גם ביקשת את זה, ירון מאזינה לך משנת 2000, גם הגעתי למסיבות הראשונות, ואז לקחתי אחורה כי נולדו לי 5 ילדים. וואו, רק עכשיו נסה איכשהו לחזור למנהרת הזמן. דוגו סומך, אתה מאזין משנת 2012. או אז עשינו בת מצווה במנהרת הזמן, או של מנהרת הזמן במועדון הנסיכה, במלון הנסיכה באילת. היה מועדון של ממטה. אני שמח שהם שפסים אותו ומחזירים אותו. אם כבר פיטר גבריאל, אז רק זה. אם כבר מנהרת הזמן, זה הכי סלאש המר.
1: The Time Tunnel.

זוכר שנסעתי במונית ושמעתי את השיר Better Off Alone. ושאלתי את הנהג מונית, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה? הוא אמר, מה קרה? מדרץ הזמן, מה אתה לא מאזין? ומאז אני מאזין. חגית מוזס לגמרי, פיים זה אחד השירים או אחד המובילים. הבייסיק שמדרץ הזמן כאן ברדיו סמי FM. ואגב, מה שאמרת, אורי, אני משתמש הרבה במוניות, אני נוסע, והנהגים אומרים לי שתמיד נוסעים שואלים, מה זה, מה זה, מה זה, מי זה, מי זה עם המוזיקה הזו, איך קוראים, אולי זה מה שמחיית התוכנית, שבכל פעם נולדים חדשים,

0: משמרת הזמן עם ירון אשבל. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, אלופת אירופה ספרד פוגשת את אוסטריה בשעה 10. בשתיים בלילה, הקרב בין פורטוגל ורונלדו לקרואטיה של מודריץ. ובשש בבוקר, אלג'יריה מול שווייץ.
2: בחסות.
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: לקחת אוכל למשרד? מה הטעם? יש בישולים.
6: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
7: 90, 40, 650 בישולים.
6: גיסין 7 פתח תקווה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור.
13: בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
14: ענק המימון.
15: כוכבית 3065.
16: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
17: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: יהודה מזרחי.
19: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ירושלים מגיע להוד השרון!
13: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
17: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: 90, 40, 650
15: גיסין 7 פתח תקווה. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
16: דיוד חינם, כוכבית 3065.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם אוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם אוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
7: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
2: יו, היום אני לא מגיש בכלל, אני יותר מאזין לכם וקורא מה אתם כותבים ואני רוצה כל כך להגיב.

של אנגליה, כן האוהדים של אנגליה שעשו מהשיר הזה המנון, לא המנון, מונדיאל, לא מונדיאל. אני משתמש בשיר שלך כי את כותבת מה עם גיטרות בבית הזה, כי זה משמש לי בדיוק הרעת להנחתה. זה שיר מהמם שיהיה לך ברור, ולכן ואני לא הפסקתי כאן לשיר את השיר בקולי קולות. בעברי, מגיל 18 עד 24, גלצניק, ילד גלי צהל, השארתי אחר כך לעבור כאזרח עובד צהל, עברתי ל-103 FM, הייתי המקים של התחנה, אחר כך ל-88 FM, והייתי מגיש סבבה ומשדר שירים כאלה. כשהגעתי לרדיוס מ-FM, אמרתם, אני רוצה להשמיע את השירים שהזניחו. כל תחנה משדרת וונדרוול וסמיץ והקיור, זה לא חוכמה. פתאום בא מישהו משדר את זה.

עודדו אותי כאן, אנשי רדיוס מ-FM, שחרר את ההגשה שלך, שחרר את ההומור שיש לך מאחורי הזכוכית לתוך המיקרופון. לפני כן זה לא היה. מיכל דורון יצקן הצודקת, בהתחלה של השידור הייתי מאוד מאוד גס. זה לא היה עובר היום.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, because the time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Radio 100.
2: טיפ לנהגים.
3: אוהבתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
4: בחסות.
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: לקרוא את זה, כי אני פה בא משדר, ואני לא יודע מה קורה שם בחוץ. אני מקבל תגובות ברור, ואהבה גדולה ענקית בחוץ, ואני מודה ומשתחווה על זה כל יום. אבל מעניין לשמוע איך, מה, מי, מו. בזית כהן, ג'ורג' מייקל. גיליתי את התוכנית בשנת 2004 בדרך לעבודה במקרה באוטו, אבל רק בקורונה. עזרתי אומץ והתחלתי להשתתף בפייסבוק ובקשרים. לקח לך, בואי נגיד, 16 שנה, סבבה. כמו יעקב לרחב שחיכה פעמיים 16, לא, הוא חיכה 14 שנה. כמעט, לקח לך.
1: The Time Tunnel.
0: מנהרת הזמן, רדיו סמי FM, Music is Everything. ה-90s הזה לגמרי נמרוד, הוא, הוא, הוא, הוא. מנהרת הזמן, פאר אקסלנס. או איך שלא אומרים בשופו

אפרת זיו, תענוג לשמוע, וכותבים את זה הרבה, לא רק את, שגם הדור הצעיר, בטח בחופש הגדול, מאזין למנהרת הזמן. אני נדהם ממה שקורה בטיק טוק אגב. הם עוקדים שירים שאפילו אני לא חשבתי שאפילו זה יהיה. לגבי גבי בוני הם, ברור. מסתדר לי. כי זה קליט, זה חמוד, זה ג'ינגלי כזה, זה פרסומי כזה. כבר בוא נאמר לך על happy song בכל זאת החופש הגדול. אני יכול להבין למה זה נקלט. שיר טוב זה שיר טוב. הוא חי לנצח. רק צריך לתת לו במה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: שאני אבשל לשבת? ממש לא. יש את בישולים.
0: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
2: 90
0: מאמאים, 650,
2: בישולים.
0: גיסין 7 פתח תקווה.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: 90-40-650,
7: בישולים. גיסין 7 פתח תקווה.
8: 100 FM, רדיוס.
9: טיים טובים, מי איתי על הקו?
10: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
11: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
12: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
10: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
13: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
14: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
15: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
16: כבוד העוד, אני רק שאלה שואל בשביל חבר, זה חוקי שמנהרת הזמן נמשכת 26 שנה ומי יודע עוד כמה? או שזו עבירה, עבירה כאילו שתינה צינו.
17: מנהרת הזמן,
16: זהו משל זה.

0: בן אבו. ברור שג'וני ג'וני קאברהם זה השיר, אחד מהשירים של מנהרת הזמן ברדיו סמאפן, תוכנית הצהריים של ישראל. הודעה אמונה הכת עזר, גם את מבקשת את זה, ואת כותבת, ירון, נגזר עליך לשדר עד הקטטר. נו באמת, את רואה אותי משדר עד הקטטר? רואה אותי בא עם הקטטר לאולפן? אין, יש פה מקום. יורך, אני רוצה להספיק ולהגיב. יום הולדת 26 למנהרת הזמן, התוכנית הזו. מור הורן כותבת לי, ירון, אתה מזכיר לי משכחות ושירים מושלמים שגדלתי עליהם. זוכרת ששומעת אצלך את לארג'ר דן לייף של הבקסיט בויז, ואני אומרת, יו, הוא מחזיר אותי אחורה בזמן. הייתי בן 80 כשהשיר יצא, כן?
1: אבל מנהרת הזמן זו מנהרת הזמן.

מנהרת הזמן ברדיוס 100FM חוגגת 26. מעניין מאוד מה שקראתי היום, מה מזכיר לכם, או איך הגעתם, או איך נחשפתם למנהרת הזמן. אני שואל את זה בכל שנה, ובכל שנה אני מופתע. אפי אליאן, באמת? זה הכי מזכיר לך את מנהרת הזמן? אני בקווים לא.

0: שאלות אחרונות בהחלט. אוסנת, ירון, איך נשמעת לפני שנשמעת בהגשה המרהיבה הזו שמינת הזמן? רגיל, יש לי הקלטות. לא מזמן הגיעה הקלטה מגלי צהל אליי שאני מראיין את מאיר בנאי. אתם לא תזהו שזה אני.
1: מדבר כזה ככה, ומדבר כזה ככה, ורוצה לשאול מגניב.
0: טוב, הייתי ילד, לא הגבר הבשל שאתם מכירים היום. אריה ארנברג כותב, יש לי שאלה שמדירה שינה מעיניי. אופה, זה אני אוהב. מה אתה עושה אחרי השידור? אני אופה חובב, מלא, ומביא לתרמיטים פה ברדיו לאכול. אירועים פרטיים פה ושם, חלקם חשובים, שאני לא רוצה לחשוף לשידור. אבל במלחמה גם היו הרבה כאלה ששמחתי לעזור. מוזיקה לא. אפופו ההגשה, ניתאי דדון, אתה כותב, ירון, איפה הימים של אילהווי, אנה חרמנה, ואיפה הימים של בולבולון? וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. אנחנו ב-2026, זה התחיל אז בסערה, בשנת 2000. היום זה לא עובר.

0: עד כאן תוכניתנו להיום. הערב המסיבה, יום הולדת 26 למנהרת הזמן, אני לא יודע אם נשארו כרטיסים. הסורי מראש. אני הזהרתי ואני אמרתי. כל הפרטים בדף הפייסבוק האחר, מסיבות מנהרת הזמן של ירון השווה.
1: וכשכולם כאן ישנים,
0: מי תכנן?
1: ביחד שנינו נהנים,
0: שזה מה שיהיה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: גט קומפי,
0: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: שאני אבשל לשבת? ממש לא, יש את בישולים.
6: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
7: 90-40-650 בישולים.
6: גיסין 7 פתח תקווה.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: 90-40-650
6: גיסין 7 פתח תקווה.
12: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: מי שברא את האישה ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
15: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
16: מאמי, יואב עם משלשל. תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
17: תסק מה?
16: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
17: טוב, בסדר. תסקטן.
18: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. 1,000 ימים אחרי 7 באוקטובר, ביישובי קו העימות מזהירים, הקיצוץ הרוחבי בתקציב צה"ל עלול לפגוע בביטחון היישובים. יושב ראש פורום קו העימות משה דודוביץ' שלח מכתב לשר הביטחון כץ ולשר האוצר סמוטריץ' בעקבות הפרסומים על הקיצוץ התקציבי, והזהיר מהשלכות הפגיעה בכיתות הכוננות והמיגון. לדבריו, המדינה הבטיחה להשקיע בביטחון התושבים ששבו לבתיהם לאחר שפונו, ואסור לחסוך בביטחון, כי מוטיבציית מחבלי חיזבאללה לא פחתה. כוחות הביטחון מנהלים מרדף אחר חשוד באירוע ירי באזור הקריות. המשטרה וכוחות מיוחדים בהם השבק פועלים לאיתור החשוד בביצוע אירוע ירי במסגד בשפרעם בלילה האחרון, ומזהירים כי ייתכן שהוא חמוש. מוקדם יותר נתפסו חשודים נוספים במעורבות באירוע וכן רכב שבו השתמשו. כל כיווני החקירה והרקע לאירוע נבדקים. על רקע ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, מקור המעורה במסע ומתן אומר לרשת אל-חדת הסעודית כי הסבב הבא של שיחות יערך ב-18 ביולי. כך מוסר כתבנו ירון שניידר. מוקדם יותר היום הזהירו האיראנים כלי שיט שמתכוונים לעבור במיצר אורמוז מפני מעבר שלא בנתיבים המאושרים על ידי טהרן. עם זאת, סבב השיחות העקיפות שנערך בין הצדדים ביחס למזכר ההבנות בקטר אתמול, הסתיים בהתקדמות חיובית, כך על פי הגורמים המתווכים. אחרי שמעצרו הוארך 7 פעמים, בית משפט השלום בקריות שחרר היום למעצר בית את נהג המונית החשוד בשורה של עבירות מין, לאחר שקשיים ראייתיים התגלו ביחס לתלונת האונס המרכזית. החקירה בעניין התלונות הנוספות נמשכת, מדווחת כתבתנו שרון גנובליך.
19: בית משפט השלום בקריות קבע כי החקירה נגד נהג המונית אלברט ישמעילוב התקדמה באופן משמעותי, וכי מרבית פעולות החקירה כבר בוצעו, ולכן הורה על שחרורו למעצר בית מלא עד ה-12 ביולי. בנוסף, נאסר עליו ליצור קשר עם כלל המעורבים למשך 60 ימים, והמשטרה החליטה שלא לערער על ההחלטה. לפי מעורבים בנושא, בתלונת האונס המרכזית התגלו קשיים ראייתיים, ובשלב זה אין תשתית מספקת להגשת כתב אישום בגין עבירת אונס. עם זאת, החקירה נמשכת בנוגע לתלונות

0: נוספות שהוגשו נגד ישמעילוב, והפרקליטות יכריעו בהמשך אילו סעיפי אישום, אם בכלל, יוגשו נגדו.
1: הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, מלחמת אלף הימים. פרשנינו עם תמונת המצב בשלוש חזיתות, בדרום, בצפון ואיראן, עם ההפסדים והניצחונות, וגם שידור מיוחד מהעצרת המרכזית לציון יום האלף.
2: אלף ימים למלחמה שבה ישראל עדיין מצויה, גם אם תחת מגבלות ותחת מסע ומתן מדיני, בצפון מול חיזבאללה, בדרום מול חמאס ומול איראן ואיומיה. הערב נביא את תמונת המצב המלאה, איפה אנחנו עומדים ביחס לתרחישים האפשריים ולאן הולכת ישראל. הכל הערב בשמונה במהדורה המרכזית.
1: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: שלום לכם, ממשיכים יום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל העונה ובהיר ברוב שעות היום. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של 90 סנטימטרים, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע. עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
6: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלון.

0: מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, אלופת אירופה ספרד פוגשת את אוסטריה בשעה 10. ב-2 בלילה, הקרב בין פורטוגל ורונלדו לקרואטיה של מודריץ'. וב-6 בבוקר, אלג'יריה מול שווייץ.
0: בחסות.
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: לקחת אוכל למשרד? מה הטעם? יש בישולים.
9: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
10: 90, 40, 650 בישולים.
9: גיסין 7 פתח תקווה. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
16: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
17: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
16: כפוף לתקנון.
18: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
10: 90, 40, 650
9: בישולים. גיסין 7 פתח תקווה. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון. דקטלון.

0: טיפ לנהגים.
1: בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: להכין לילדים צהריים? מה הטעם? יש בישולים.
1: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
2: 90-40-650 בישולים.
1: גיסין 7 פתח תקווה.
3: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
5: יהודה מזרחי, מוניות מביתו.
6: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר, אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
13: חייגו 03-7x5.
12: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
14: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: 90-40-650 בישולים.
1: גיסין 7 פתח תקווה.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: להכין לילדים צהריים? מה הטעם? יש בישולים.
4: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
5: 90-40-650 בישולים.
4: גיסין 7 פתח תקווה.
6: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: גט קומפי.
11: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
14: אבא, ידעת שבחופש של ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה!
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
17: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
18: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
19: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
18: כפוף לתקנון.
20: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים.

0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: אלף, סטוק, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
5: 90-40-650, בישולים. גיסין 7 פתח תקווה.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.

0: מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, אלופת אירופה ספרד פוגשת את אוסטריה בשעה 10. בשתיים בלילה, הקרב בין פורטוגל ורונלדו לקרואטיה של מודריץ. ובשש בבוקר, אלג'יריה מול שווייץ.
0: בחסות.
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: שאני אבשל לשבת? ממש לא. יש את בישולים.
5: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
6: 90-40-650 בישולים.
5: גיסין 7 פתח תקווה.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
8: עדיף ליפ.
7: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
14: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
15: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
16: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
17: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
18: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
17: כפוף לתקנון.
19: ירושלים מגיעה להוד השרון!
20: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
21: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
22: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
23: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
24: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
25: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
26: 90-40-650
5: גיסין 7 פתח תקווה.
27: תתכוננו להרבה מחמאות.
28: וואו!
27: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
28: וואו!
27: כפוף לתקנון באתר החברה.
29: מ-FM רדיוס.
0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: טיפ לנהגים.
1: בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו 101.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: לקחת אוכל למשרד? מה הטעם? יש בישולים.
5: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
6: 90-40-650 בישולים.
5: גיסין 7 פתח תקווה.
7: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
8: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
9: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
10: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
11: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
10: כפוף לתקנון.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
14: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: 90-40-650 בישולים. גיסין 7 פתח תקווה.
16: 100 FM רדיו.
17: צהריים טובים, מי איתי על הקו?
18: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
19: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
20: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
18: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
21: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
22: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור דומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
7: בי!
5: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
7: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
8: כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
12: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה.
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
15: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע.

0: בני יהודה מגיע למתחם מיקס ירונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס ירונים. 8 עד 10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
1: מיקס ירונים, בשביל הדברים הטובים.
2: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כאן כל השלום, גלים בינוניים 1540 קילו הרץ.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
6: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: סינית, יפנית במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון,
8: כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
12: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם, וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה.
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התרה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
15: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
17: ירושלים מגיעה להוד השרון!
18: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנון בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8 עד 10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
19: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
20: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
19: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
21: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: טיפ לנהגים.
1: בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו 100.

0: peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, אלופת אירופה ספרד פוגשת את אוסטריה בשעה 10. בשתיים בלילה, הקרב בין פורטוגל ורונלדו לקרואטיה של מודריץ. ובשש בבוקר, אלג'יריה מול שווייץ.
1: בחסות.
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי,
8: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
10: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: המשך ישר לתוך הפקק.
13: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
14: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
15: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
14: כפוף לתקנון.
16: הופרצת לעסק, לדירה.
17: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
22: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
25: עדיף, עדיף, עדיף.
23: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
9: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים, כבר 120 שנה.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
14: חייגו 03-7x5.
13: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
1: מאסטר. Peace is the word, and the voice of peace is the state.

0: המשק החקלאי בתנועת המושבים.
1: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלב את צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. בגץ קבע שיש לבטל את ההצבעה על מבקר המדינה ולקיימה מחדש. הרכב מורחב של 5 שופטים קבע פה אחד שסבב ההצבעה השני לתפקיד מבקר המדינה שנערך בכנסת ובו חברי כנסת תיעדו את הצבעתם היה פגום במישור החשאיות והוא מחייב את ביטול ההצבעה ומתן צו מוחלט לקיומה מחדש. חברת הכנסת נעמה לזימי שנמנתה עם האותרות נגד מינוי רבלו טענה שהניסיון להתערב במוסד המבקר נועד למנוע ביקורת וחקירה כנים על אירועי 7 באוקטובר.
8: דווקא ביום הזה, באופן סמלי, בית המשפט אומר כן לבחירות חוזרות. אנחנו לא ננוח עד שלא תהיה כאן ועדת חקירה ממלכתית ויהיה כאן מבקר ושומרי סף שמונו קדים ונאמנים לממלכה ולא למלך. ימי הקומבינה וההפקרה תמו.
7: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, כתב בתגובה לפסק הדין שבגץ רומס את הכנסת, והמשימה החשובה ביותר שלו בקדנציה הבאה תהיה רפורמה משפטית מקיפה. לאחר שאמש עבר חוק יסוד לימוד תורה בקריאה ראשונה בכנסת, ועדת החוץ והביטחון השלימה היום את דיוניה על חוק הוראת השעה להקפאת מעצרי יריקים חרדים. חבר הכנסת ינון אזולאי משס הודיע בדיון שבשבוע הבא תצביע הוועדה על החוק. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת שחברי כנסת מהאופוזיציה זעמו על כך שחבר הכנסת צבי סוכות, שלא שירת בצהל, הוא זה שניהל את הדיון כי ממלא מקום יושב ראש הוועדה ביסמוט שלא נכח בו. ובמלאת 1,000 ימים מאז פרוץ המלחמה, הרמטכ"ל זמיר מדגיש את חשיבות צמצום השחיקה עבור הלוחמים. הרמטכ"ל ביקר באופן מרומז את ההימנעות מהטלת סנקציות על עריקים ואמר שהחיילים והמפקדים הם המשאב החשוב ביותר של מדינת ישראל וראוי שהם יהיו הראשונים בסדר העדיפויות של המדינה בקבלת החלטות וחלוקת משאבים להם ולמשפחותיהם. פעילות צהל בדרום לבנון, חיל האוויר תקף וחיסל מחבל שזוהה יוצא מפיר תשתית תת-קרקעית באזור הבופור. המחבל היווה איום מיידי על הכוחות שפועלים במרחב, והכוחות בשטח פועלים כדי למנוע ממחבלי חיזבאללה לצאת מתת הקרקע ולנוע באזור הביטחון. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, מלחמת 1,000 הימים. פרשנינו עם תמונת המצב בשלוש החזיתות, בדרום, בצפון ובאיראן, עם ההפסדים והניצחונות, וגם שידור מיוחד מהעצרת המרכזית לציון יום האלף. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: שלום לכם, במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הלילה מזג האוויר נוח במרבית האזורים בארץ, לח יותר כמובן באזור מישור החוף והשפלה. בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר מעונן חלקית והעננות נשארת איתנו קצת יותר מאוחר בשעות הבוקר, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות ועומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
7: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
12: מלון בחול, בוק

0: ישראל. בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
2: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
5: 5, 4, 3, 2, 1. It's a gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice and Peas.
6: Kol HaShalom.
7: כל השלום, מפליגים בזמן עם טים שפר, עורך הלל אברמוביץ.
8: Yes. It's the voice of peace. Hello everybody. We're officially in summer mode now. The music's edited as ever by Hillel Abramovich, sound by Ori Fenichel. I'm Tim Shepherd, kicking off with Bananarama. Cruel summer on the Voice of Peace.

0: ויטמן, ויטמן.
1: ילדים, ניספו מקלונים של שלגוני ויטמן ותשתתפו בהגרלת הפרסים הגדולה. תיסע לחוץ לארץ, אופניים, מקלטי רדיו, רדיו טייפ, משחקים, חולצות, פרטים בעיתונים.
0: ויטמן, ויטמן.
1: לקק אותה.
2: The voice of peace.
3: The radio tapes mine.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
4: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
12: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוז חינם, כוכבית 3065.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
10: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
11: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
12: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
13: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי בין 8 ל-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
14: FM 100 and Tim Shepherd.
15: Yay! Heading into summer on the Voice of Peace Radio's 100 FM. With Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me.

0: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, אלופת אירופה ספרד פוגשת את אוסטריה בשעה 10. בשתיים בלילה, הקרב בין פורטוגל ורונלדו לקרואטיה של מודריץ. ובשש בבוקר, אלג'יריה מול שווייץ.
3: בחסות.
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: תתכוננו להרבה מחמאות.
16: וואו!
15: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
16: וואו!
15: כפוף לתקנון באתר החברה.
17: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות. ואני רוצה לחזק את חברי. ראי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
18: המשך ישר לתוך הפקק.
19: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
22: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect. בכפוף לתקנון באתר.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
23: Tim Shepherd on the radio. Voice of Peace Radio's 100 FM driving you home this Thursday evening with the bus. Mr. Bruce Springsteen, dancing in the dark on the Voice of Peace.

0: איתנו? תישארו. מיד מקשיבים לכם עם זלי גרבינוביץ'.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
2: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, italiano!
3: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר!
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
10: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
11: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
12: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה.
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
15: דלתות פנדור.
14: כפוף לתקנון.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
18: ירושלים מגיעה להוד השרון!
19: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
20: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
21: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
22: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
24: זליג שומע?
25: מקשיב.
0: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את יוני דמרי, רפתן ומנהל אגף המשק החקלאי בתנועת המושבים. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי ב-19:00 בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100

0: בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברץ מחים.
1: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
2: תסק מה?
1: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
2: טוב, בסדר. תסקטן.
3: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בגץ קבע שיש לבטל את ההצבעה על מבקר המדינה ולקיימה מחדש. הרכב מורחב של 5 שופטים קבע פה אחד שסבב ההצבעה השני לתפקיד מבקר המדינה שנערך בכנסת, ובו חברי כנסת תיעדו את הצבעתם, היה פגום במישור החשאיות, והוא מחייב את ביטול ההצבעה ומתן צו מוחלט לקיום המחדש. פרשננו עמית סגל מוסר כי עורך הדין רבלו, מועמד הקואליציה שנבחר לתפקיד, צפוי לבקש בעצמו מהכנסת לציית לפסיקת בית המשפט ולקיים הצבעה חוזרת לתפקיד שבו התמודד מול השופט בדימוס אלרון. לאחר שאמש עבר חוק יסוד לימוד תורה בקריאה ראשונה בכנסת, ועדת החוץ והביטחון השלימה היום את דיוני על חוק הוראת השעה להקפאת מעצרי עריקים חרדים. חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס הודיע בדיון שבשבוע הבא תצביע הוועדה על החוק. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת שחבר הכנסת מהאופוזיציה זעמו על כך שחבר הכנסת צבי סוכות, שלא שירת בצהל, הוא זה שניהל את הדיון כי ממלא מקום יושב ראש הוועדה ביסמוט, שלא נכח בו. ובמלאת 1,000 ימים מפרוץ המלחמה, רמטכ"ל זמיר מדגיש את חשיבות צמצום השחיקה עבור הלוחמים. הרמטכ"ל ביקר באופן מרומז את ההימנעות מהטלת סנקציות על עריקים, ואמר שהחיילים והמפקדים הם המשאב החשוב ביותר של מדינת ישראל, וראוי שהם יהיו הראשונים בסדר העדיפויות של המדינה בקבלת החלטות וחלוקת משאבים להם ולמשפחותיהם. גבר בן 44 חולץ בחיים מהריסות בניין 8 ימים אחרי ירידת האדמה הקטלנית בוונצואלה. על פי כוחות ההצלה, הוא נקבר מתחת להריסות מרכז מסחרי וחולץ לאחר 70 שעות של ניסיונות מהרגע שאותר, אחרי שהצליח לנקוש על משטח עם אצבעותיו שלא היו לכודות. מצבו מוגדר טוב, והוא עבר לקבלת טיפול רפואי. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, מלחמת 1,000 הימים. פרשנינו עם תמונת המצב בשלוש החזיתות, בדרום, בצפון ובאיראן, עם ההפסדים והניצחונות, וגם שידור מיוחד מהעצרת המרכזית לציון יום האלף.
4: 1,000 ימים למלחמה שבה ישראל עדיין מצויה, גם אם תחת מגבלות ותחת מסע ומתן מדיני, בצפון מול חיזבאללה, בדרום מול חמאס ומול איראן ואיומיה. הערב נביא את תמונת המצב המלאה, איפה אנחנו עומדים ביחס לתרחישים האפשריים ולאן הולכת ישראל. הכל הערב בשמונה במהדורה המרכזית.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
7: שלום לכם, במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הלילה מזג האוויר נוח במרבית האזורים בארץ, לח יותר כמובן באזור מישור החוף והשפלה. בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר מעונן חלקית, והעננות נשארת איתנו קצת יותר מאוחר בשעות הבוקר, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות ועומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקי
2: בייסטה. מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
1: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע. Let's go.

0: רדיו 100 FM. קיץ, זה הכל. FM. מוזיקה זה הכל.
1: מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
2: אהלן, ערב טוב. יום חמישי, 19:00, כרגיל. אנחנו פה איתכם, מקשיבים לכם איתי, זליג רבינוביץ', כאן ברדיוס 100 FM. מסכמים את השבוע, אנחנו בשידור חי, מי שמעוניין להתקשר ולדבר איתנו, 03-902-9980. אתם זוכרים, אפשר לדבר על מה שרוצים. יש לנו מרואיין מאוד מאוד מרתק, תכף אני אדבר עליו בסוף הפתיח שלי, של השבוע החולף, ונכיר אותו ונדבר איתו. יש לנו נושא מאוד מעניין, מאוד חשוב גם אני חושב לביטחון המדינה, אבל זה, יש כאלה שחושבים שפחות, אבל אנחנו נדבר על זה ונראה. 03-902-9980, מפיקת התוכנית אור פרץ, את המוזיקה עורכת אל אברמוביץ' וטכנאי השידור, שהובה לי לילה, שאתם כבר יודעים שהוא ישן טוב עד הילד הבא, הוא התחיל לישון טוב. על הכיפק, אז ככה, מה היה לנו השבוע? מונדיאל, בואי, איזה משחקים, איזה הפתעות. אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים, אני רואה את האורות אצל השכנים ובבתים, בשכונה שאני גר בה, ביישוב שאני גר בו, הרבה יותר, פשוט לא להאמין את כמות האנשים שרואים את המונדיאל. יכול להיות שזה אפילו אולי, אני לא יודע, אבל יכול להיות שזה המשדר הנפוץ ביותר, שרואים בו אחר, או הסופרבול האמריקאי, משהו... זה פשוט אדיר, כל מיני שחקנים, רואים את מסי האגדה בגילו, שלושה שערים, זה דברים, אלה מכונות ספורט, זה לא שחקן כדורגל טוב, כמו שאנחנו חושבים, או איזה יופי, איך נסגור, לא איך נסגור. בגיל הזה לשמור על משטר של אימונים ומנטליות, ואדם מיוחד במינו, קראתי השבוע, אתם יודעים שהוא לא, כשהוא מצטלם עם נשים הוא לא מחבק אותן, הוא לא נותן להן יד, הוא לא, אין, הוא ככה שתי ידיים קדימה, והוא, זה בשבילו, כאילו במודע הוא עושה את זה, הוא רק מחבק את אשתו, והוא לא מוכן להצטלם נקרא לזה בתנוחות, לחבק אישה שמצלמת איתך, זה לא בכך משהו חס ושלום אינטימי או זה, הוא לא מוכן, הוא, יש לו את אשתו מאז שהם היו, אני חושב, בני 16-17, ומצד שני יש לנו את אגדת הכדורגל רונלדו, שגם זה בכלל מכונת ספורט, האיש הזה. אני פעם ראיתי סרט עליו, משהו מטורף, משטר אמונים, קלוריות, מקצוען של המקצוענים, זאת אומרת, אם הוא היה נגיד קבלן, אז הוא היה הקבלן הכי גדול בעולם, עם חברת הבנייה הכי גדולה, עם משמעת שיש לו ו... הסדר יום, וכמובן כל הכיף, ארגנטינה, ויש לנו את, את פורטוגל שהזכרנו, גרמניה ש... ואנגליה, אנגליה, חבר'ה, אנגליה משחקת אותה, צרפת אבל הכי טובה עד עכשיו, ובואו נראה, מארצות הברית גם עלתה, ולמה לא שמים אותנו בבית כזה, שאנחנו גם נוכל לעלות, לנצח את הבית, למה אנחנו צריכים לשחק עם קבוצות טובות, שיסדרו לנו... יש קבוצות שאני לא יודע בכלל איפה המדינה שלהם, איזה כל מיני שמות באפריקה כזה, איזה איים, לא יודע, מוזרים כאלה עם שמות, הם בטח מקומות יפהפיים, אבל... ומשחקים כדורגל טוב, זה מדהים. זה המונדיאל בארץ, כרגיל, מחאות, שביתות, חרדים, לא נתגייס, כן נתגייס, נמות ועוד פעם, אריה דרי, נכדים שלו, אתם יודעים הכל, נתגייס שהם, שהם משתמטים, לומדי תורה, משהו פנטסטי אנחנו, אין עלינו, בידיים שלנו אנחנו, מרוב שאנחנו רבים כל היום בינינו החילונים, מסורתיים, דתיים, כל היום רבים, ומי שמרוויח זה אלה שהקיצוניים מהצד שצריכים אותם, פוליטיקה אתם יודעים, צריכים להביא את ה-60 ומשהו מנדטים בשביל למשול, ואל תתבלבלו, כמעט כל אחד היה מוכר אותנו באותה מידה. אחד לא היה מוכר אותנו, אתם יודעים את דעתי, אבל לא נחזור על זה ונחזור ונחזור, כי שלא יהיה הרושם שאני מקדם משהו, אג'נדה מסוימת, למרות שאני מאמין בה. אני חושב שישראל ביתנו זו המפלגה, ואני, אתם זוכרים, ימני, או מזכיר את זה, ז'בוטינסקי, כל חיי, אין פה, זה לא סותר, אבל עזבו כבר די, כבר כל הריבים וכל הוויכוחים. שבוע הבא נארח פה ראש עיר לשעבר, יהיה מעניין שבוע הבא גם. השבוע, רגע, רק נגמור שם עם איראן, כן יורדים, לא מפציצים. לא יודע, כל יום משהו אחר, כן? האמריקאים אומרים מורמוס פתוח, הפרסים אומרים אלה חולמים. לא פתוח ולא כלום. כל מי שיעבור ישלם, לא ישלם, יופצץ. טראמפ אומר, מה פתאום, הכל סגור. משהו פה בלתי מובן. לא יודע, משהו... או שעובדים על כולנו בעיניים, או שמתכננים משהו שאף אחד מאיתנו לא צופה ולא יודע. בכל מקרה, זה מה יש... לא שמעתי שום שורה טובה על האזרחים הוותיקים שדואגים עליהם, על נוער שוליים, על אלימות, על... לא שמעתי איזה משהו טוב השבוע לצערי. אין שום התקדמות ושום כלום. זהו. אבל בסדר, אחלה. אני לא יודע, אתם יודעים שאני מת על המדינה הזאת, אני חושב שהיא הכי טובה שיש. ובוא נעבור לדבר שהוא קצת בעייתי. הוא בעייתי בגלל שמצד אחד זה הדבר הכי חשוב שיש. תכף אני אסביר את עצמי, נציג את המרואיין. אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא קיום האנושות, לא משהו שהוא עכשיו... אנחנו הולכים לדבר על חקלאות, על המשק בישראל, על מצב החקלאות, על מה קורה בעיתות מלחמה. ואני מאוד שמח את יוני... תמרי, אלן.
3: ערב טוב.
2: הוא מנהל אגף משק בתנועת המושבים. אבל אני לפני זה רוצה להגיד לו, זה דמרי או דמרי או דמרי או... תספר לנו על שם המשפחה, אתה יודע, אנחנו אוהבים את זה. בהתחלה זה תוכלי, תמיד דברים עם הרועיין, שם משפחתו.
3: שם משפחתי יוני דמרי, כמו שציין.
2: דמרי.
3: יוני אוקיי. דמרי, כן. יש שני... ניתן להגות את זה בשתי צורות, יוני דמרי או יוני דמרי. דמרי... השם דמרי, מקורו בדמר שבתימן, ואלו הם התימנים, שושנה דמרי צורך העניין. אני יוני דמרי.
2: דמרי, לא דמרי, דמרי.
3: דמרי, כן.
2: אוקיי, וזו מאיזה אזור?
3: הוריי שניהם נולדו בתוניס.
2: בתוניס, וזה אזור, כאילו השם הוא תוניזאי.
3: אכן, כן.
2: יפה. אתם רואים, הנה, אנחנו כל פעם מגלים עוד דבר ועוד דבר. יוני, כיף להריח אותך, אני לצערי זה... רעיון, זאת תהיה שעה שנויה במחלוקת בכל העולם אגב, לא רק בישראל, אבל אני חושב שאנחנו במצב מיוחד ואף אחד לא יודע לשמור לנו על הביטחון, האוכל שלנו, האוכל, החלב, אתה יודע, הדברים הפשוטים, ירקות. מה קורה במדינה בשנים האחרונות?
3: בשנים האחרונות במדינת ישראל, לצערי, החוסר היציבות השלטוני מוביל לכך שכל פעם שמגיע שר כזה או אחר ויושב על כס שר חקלאות, מבקש לגזור לעצמו קופון. הוא מבקש לתכנן את המהלכים שיביאו לו תוצאות בטווח הזמן המיידי. ההשלכות שלהן, גם אם הן טובות או לא טוב, הן פחות מעניינות אותו. אוקיי? הוא לא רואה רחוק, הוא לא רץ למרחקים ארוכים.
2: ואז מה קורה? הוא מעביר איזושהי תוכנית, לא משנה כרגע מה, ולא משנה מה שמסר, והתוכנית הזאת היא מסתכלת על מחר, על הבחירות הבאות, מה הוא יגיד ומה הוא עשה.
3: בדיוק, התוכנית הזאת מסתכלת על כאן ועכשיו, לרוב, בגלל קוצר הזמן, הם גם לא מתייעצים עם אנשי המקצוע, החקלאים וכדומה, הם לא עושים איזשהם מחקרי עומק כאלה ואחרים, בכל העולם שערי בו, לא המצאנו את הגלגל. את רוב הצרכים, את רוב הרצונות שמבקש אותו שר להעביר, אחרים עשו כבר במדינות אחרות. ובמקום לבוא ולהסתכל וללמוד ולהשכיל ולראות מה ההשלכות של אותם המהלכים, הם פשוט באים, מחליטים כאן ועכשיו, אחרינו המבול, אבל מבחינתם העיקר לראות את העגבניה יורדת בחצי שקל.
2: יופי, אבל עכשיו תסביר לי, אני כצרכן יושב בבית והעגבניה ירדה בחצי שקל. איך אתה משכנע אותי שזה דבר לא נכון? למה לא להוריד אותה בחצי שקל?
3: כי לטווח הקצר אתה תרוויח את החצי שקל.
2: נו, ואז מה?
3: ולטווח הארוך אני אתן לך דוגמאות שכן קרו בישראל.
2: כן, תסביר לנו, שנבין על מה מדובר.
3: הרי תמיד מאיימים עלינו החקלאים ביבוא. אני יודע להביא מחוץ לארץ במחיר שהוא זול יותר, ויהי מה. ברגע הראשון שאתה פותח את, מפחית מכסים, אוקיי? אתה מגביר את, את הכניסה של תוצרת חוץ, אוקיי?
2: אוקיי.
3: ההיצע בישראל, ההיצע החקלאי גדל, אני אתן לך את דוגמת השום, אוקיי? שום זה באמת מהלך. דיברת פה על חברנו אביגדור ליברמן, בתקופתו כשר אוצר, שר החקלאות שלו היה עודד פורר.
2: כן, איש רציני מאוד, אבל...
3: אבל עשה נזק לא קטן לחקלאות הישראלית.
2: מה?
3: לדוגמה עם השום, הוא החליט להסתיר את המכסים בשום. אז בשלב הראשון, הסינים הכניסו לפה כמויות של שום.
2: אוקיי.
3: מה שאתה אומר, על פניו, חיובי, הצע גדל, ביקוש קבוע, קשיח בדרך כלל.
2: פחות או יותר, נכון.
3: המחיר צונח. ואתה אומר, וואו, זה מה שרצינו. אנחנו מדייקים למטרה, יוקר המחיה, הצלחנו.
2: ו?
3: זה השלב הראשון. בשלב השני, החקלאי הישראלי מבין שהוא לא יודע, הוא לא יכול להתמודד עם, עם עלויות כאלה, אז הוא מפסיק לגדל.
2: את השום. את ואז השום. הם מרגישים שאין שום, אין תחרות, המחיר עולה.
3: בדיוק. ואז המחיר טס.
2: אבל עכשיו... תגיד לי, אז מה הפתרון? בואו רגע ננסה לחשוב, אני רוצה לשמוע את עמדתכם, ואני את, אני אגיד את עמדת הציבור שלא מבין כלום. שאומר, אני רוצה להיכנס למכולת או לסופר ולצאת במחיר כמו שפוי. יאללה, 10% יותר תוצרת ישראל. אבל איפה הפער הזה?
3: ראשית הפער, אנחנו מתחילים בכך שכולנו רוצים מוצרים בזול, כולנו רוצים לרכוש בזול, גם אני, כיוני, דמרי, מושב, גילת, מועצה אזורית מרחבים, אני צרכן, אני צורך ירקות, אני צורך כל מוצר, כשהאג'נדה האישית שלי לצרוך לרוב כחול לבן. אם אנחנו רוצים באמת לבוא ולקבל את המוצר הישראלי במחיר שהוא זול יותר, אני אתן לך את דוגמת החלב, אוקיי? בכדי לייצר ליטר אחד חלב, אני לא יודע אם אתה מכיר, מחיר החלב נקבע על ידי נוסחה שנקראת מחיר מטרה, לא אני מחליט, לא אני כרפתן, ובאמת, אני רפתן, לא אני מחליט. באה מדינת ישראל ומחליטה, כדי לייצר ליטר אחד של חלב, אנחנו...
2: מה זאת אומרת? היא אומרת לך, יוני, סתם לצורך השיחה בינינו, 5 שקלים לליטר. סתם, אני לא, אין לי מושג כמה עולה, אבל אני אומר בגדול. סתם, אומרת לך, זה המחיר.
3: נכון.
2: ואז מה? אתה מתכנס אחורה בשביל לגזור את הרווח.
3: בדיוק. בדיוק. יש מדד שנקרא מחיר מטרה, מכניסים לשם, זורקים לשם ממש, למערבל כזה, את כל התשומות לייצור ליטר אחד חלב, שזה חשמל, מים, עלות
2: הכל,
3: עבודה.
2: הכל, ארנונה, בלה, בלה, בלי, הכל. הכל, הכל,
3: כן. לוחצים אנטר, מקבלים מחיר מטרה, אוקיי? וממנו החקלאי, הרפתן, צריך להתמודד. הצליח, הצליח, לא הצליח שלו בהצלחה, זה העסק שלו. אבל מה שחמור יותר, ש-90% מהתשומות, בכדי לייצר ליטר אחד של חלב, הם בשליטת המדינה. מדינת ישראל, המדינה קובעת את מחיר המים, היא קובעת את מחיר עובדים הזרים. האם אתה יודע שבישראל העובד הזר מקבל פנסיה בצורה שהיא כפולה ומכופלת מה שהוא מקבל במדינת המקור שלו?
2: רגע, רגע, אז אני רוצה להבין. מה שאתה אומר הוא, אוקיי, אני מסכים להוריד מחירים, אבל אל תעלו לי את מה שאני חייב בשביל לעמוד במטרה שלכם. זאת אומרת, תנו לי מים לחקלאות במחיר X, תנו לי חשמל לחקלאות במחיר X, תנו לי ארנונה X, תנו לי, ואז אני אהיה יותר זול, כי אם אתה לוקח משק בטורקיה, אז
3: לא משלם מים, לא משלם מים, עלות שכר עבודה שם היא $0.5 או דולר ליום. אנחנו תמיד אומר, אנחנו מוכנים, אני כנציג החקלאים תמיד אומר, אנחנו מוכנים להיאבק ובאמת להתמודד עם כל סכום, כל מחיר שתביא לי מחוץ לארץ, ובתנאי, אל תקשור לי את הידיים. אתה לא יכול...
2: לא, תשווה אותי לשם, תעשה לי תחרות.
3: האם אתה יודע שבמדינות ה-OECD, ותמיד נוהגים להשוות אותנו ל-OECD, שיעור המע"מ על מוצרי בסיס עומד על שיעור של בין 0-4%. בישראל 18%. איך אני יכול להתמודד? חקלאי בטורקיה או חקלאי בפולין מקבל תמיכה של המדינה
2: רגע, אבל אתה מוכר עם מע"מ, וכשאני קונה אתה מזדכה על המע"מ, לא?
3: אני מוכר היום, אני מוכר ליטר חלב
2: ב-X, לא משנה, סכום עכשיו, ואז מה אתה מוסיף על... זה כולל מע"מ.
3: אני לא הצלחתי להבין את השאלה שלך.
2: אני רוצה להבין, אמרת שהמע"מ הוא 4%. מה זה משנה לך?
3: לא, לי זה לא משנה, אבל שהמוצר על המדף...
2: לי זה משנה.
3: עליך כציבור...
2: הבנתם? זאת אומרת שמה שאומר...
3: אם גבינה עולה 8 שקלים...
2: יוני אומר ככה, אתם רוצים, אני יכול להתחרות בגבינות מפינלנד, או מאיפה שאתם מביאים, אין שום בעיה, אבל... תשבו אותי לתחרות שיש לו. אל תקשרו לי את הידיים ותגידו, אתה עכשיו תתאגרף עם ידיים קשורות.
3: מדינת ישראל אומרת, אנחנו רוצים להפחית את יוקר המחיה. אנחנו רוצים שמחיר המוצר על המדף יהיה זול יותר. אני אומר, בואו תפחיתו מע"מ, יותר מזה. כל חקלאי ב-OECD מקבל תמיכה ממשלתית. בחקלאי ב-OECD אין לו כשרות. הוא לא משלם כשרות. כשרות עולה כסף, ואני שמח שיש כשרות בישראל. אבל כשרות עולה כסף. אנחנו מתקשים להתמודד, כאשר, כמו שאני אומר, התחרות היא לא הוגנת.
2: זאת אומרת שמראש קושרים לך את הידיים, ומה שאתה טוען הוא שאם תתנו לנו להשתוות בהטבות, לפחות חצי, לפחות משהו, המחירים ירדו. עכשיו יש לי שאלה אחרת. אנחנו כאזרחים, כצרכנים, שומעים כל הזמן הפער בין החקלאי בסוף, מה שאתה, תמיד אני שומע בטלוויזיה, ברדיו, טו-טו-טו-טו, הפער בין החקלאי, הוא מקבל 5 שקלים לקילו, אתה משלם 20 שקלים לקילו. זה, זה, מה הסיפור פה, תספר לנו, בגדול.
3: בגדול. רוב מוצרי הירקות, ובמיוחד החלב, התוקף שלהם הוא מאוד קצר.
2: נכון.
3: מה שמאפשר לרשתות השיווק להחזיק את החקלאים, אתה יודע, להחזיק אותם קצרים, כי הוא בא ואומר לך, אני מוכן, סתם, לצורך העניין, אני אקח עגבניה כדוגמה, אתה יודע, מאוד פופולרית. בא לצורך העניין הקניין, אומר לך, תקשיב, אני מוכן לקנות ממך עגבניות, אני מוכן לשלם לך 3 שקלים.
2: אוקיי.
3: אתה אומר לו, לא, אני רוצה 4. הוא מחזיק אותך במקרר יום, יומיים, 3, ביום הרביעי אתה חייב למכור לו את זה, במחיר שהוא זול יותר מה שהוא יצא לך אפילו בהתחלה, כי
2: זה במקרר שלך, ועוד מעט זה ילך אם לא תמכור.
3: נכון.
2: אז רגע, וכל הרשתות האלה סך הכל מתנהלות אותו דבר?
3: רובן המכריע.
2: הגדולים, מה שנקרא, שיכולים למשוך את הסחורות הגדולות.
3: הן מחזיקות בכוח, אוקיי? הן יחסית חזקות אל מול החקלאים, והן מנצלות, וזה בסדר, זה עסקי, זה שלהם, הם לא עברו על החוק, הרגולטור לא קבע איזשהו יחס
2: בין... אבל למה הרגולטור לא קובע? אז עוד פעם הריבון.
3: לא עוד פעם, זה תמיד הריבון, במיוחד בישראל. אם אנחנו עכשיו, עכשיו, עכשיו, אני מדבר איתך, אנחנו יצאנו ממאבק על עתידו של ענף החלב במדינת ישראל. אני השקעתי במאמץ, במאבק הזה, אולי, אולי, אולי 4 חודשים, 5 חודשים, מהבוקר עד הלילה, בכדי לשכנע את הריבון שאני לא הבעיה. יושב שר אוצר במדינת ישראל מולי, ולא, באמת, ישבנו אחד מולו שאני אומר לי, אני יודע שאתה הרפתן לא הבעיה, אין לי דרך לטפל בבעיה, אלא לפגוע בך. בא שר אוצר, אומר לך, אני מפחית לך את המחיר שאתה מקבל על ליטר חלב ב-15%, אוקיי? מביא אותך לרמה שאתה לא כלכלי, כדי שתסגור.
2: למה? מה יעזור לו?
3: כדי שהוא יוכל לייבא חלב מחוץ לארץ במחיר שהוא זול בחצי שקל. לצורך העניין, אני זורק מספר, כן?
2: כן, כן, כן. אבל מה, אנשים לא מבינים?
3: הוא מבין.
2: מה הטיעון? מה הטיעון? אומר, אתה לא אשם, אבל...
3: אבל אין לי דרך... כרגולטור אין לי דרך לחייב את הרשתות או את המחלבות למכור במחירים מסוימים, אלא אם מדובר במוצר שהוא מפוקח, אוקיי? אבל זה בדיוק, האחוז המוצרים המפוקחים מסך כלל המוצרים הוא לא גבוה. הוא אומר, אין לי דרך לשלוט עליהם.
2: אבל תגיד, אנחנו, כמה שאני זוכר כבר ב-2026, למה לא מרחיבים את סל הפיקוח לדברים שהם, אתה יודע, יותר מאשר חלב קוטג' 5%, ואני לא יודע מה יש.
3: ניתן להרחיב, הרגולטור יכול להרחיב, אבל לזכותן של אני דווקא עכשיו בוחר לקחת את הנקודה של המחלבות לצורך העניין. היו בעבר הסכמים שבהם ככל שמחיר התשומות לייצור עולה, מחיר החלב עולה, אותן המחלבות צריכות לקבל יותר עבור המוצרים שלהם המפוקחים. ועד בתקופתו של השר כחלון, הוא סירב לחתום על אותה עליית מחירים, למרות שזה היה בחוק, הוא סירב לחתום, בכדי לא להגיד אני זה שהעליתי מחירים. יש קושי, יש משבר אמון מאוד.
2: אבל אני לא מבין, אתה מגיע לשר, אומר לו, תשמע, אנחנו חתומים, יש פה זה, למה? מה הטענה? מה זה מסרב לחתום? אם יש חוק?
3: כי בשנים האחרונות יש המון המון מערכות בחירות, ואנחנו נכנסים אחת...
2: הבנתי, הוא צריך כאילו מהר להגיע, שלהגיד, הנה, לא העליתי מחירים, שלא יגידו מולו, העלית.
3: אכן, כן, לצערי.
2: טוב, אנחנו גם צריכים להתפרנס, נכון? אז אנחנו יוצאים לאיזה הפסקת פרסומות, ואנחנו נשוב מיד אחרי זה.
1: עכשיו ברדיוס 100 FM מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ' 100 FM רדיוס
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
4: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה!
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: בעלי עסקים, עם מורנינג לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
11: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
15: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
16: יהודה מזרחי, מוניות מביתו.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
22: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
23: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
24: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: עכשיו ברדיוס 100 FM מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
2: שיטת הקומבינה, אני רואה מרחוק ככה מה שקורה פה במדינה הזאת ללא קשר. בואו נחזור רגע. אוקיי, היינו בשאלה, אני שאלתי אותך שאלה ככה בהפסקה. אומרים שאתם גם לפני ההפסקה, הפער ביניכם לביני, אתה, לא משנה מה אתה מוכר, ירק, בשר, חלב, מה זה משנה? כל משהו שמייצרים פה בחקלאות, בין מה שאתה מוכר ל-X, רשת שיווק לצורך העניין הזה, לעומתנו זה פערים טורפים.
3: אני אתן לך דוגמאות מאוד פשוטות. עגבנייה יוצאת משער המשק ב-3 שקלים, נמכרת בסופר ב-8-9 שקלים.
2: מה?
3: גמבה יוצא
2: מהסופר. פי שלוש?
3: גמבה יוצא מהסופר, מהמשק ב-3-4 שקלים, נמכר בסופר ב-12 שקלים. תפוח יוצא ב-4 שקלים, נמכר ב-18 שקלים.
2: כמה תפוח?
3: 18 שקלים.
2: ובכמה הוא יוצא?
3: יוצא מפה ב-6 שקלים לכל היותר.
2: אבל תפוח זה כאילו פרי שיכול להחזיק מעמד איזה שבוע עד ש...
3: לא, אני מצליחים לשלוט. אותן הרשתות חזקות יותר מאותם החקלאים, אוקיי? והן שולטות בשוק. אבל אני לא מספר פה איזשהו סוד.
2: לא, אני רוצה להבין. אני יודע מה שאמרת עכשיו, אני יודע שצריך עולה שליש ממה שאני עולה לי. לא משנה מה בדרך כלל.
3: המוצר היחיד שמחירו נקבע לידי המדינה זה החלב. אוקיי? ושם במפוקחים יש עוד איזשהו, אתה יודע, פער שהוא הגיוני, פער שהוא סביל, שבאמת מגלם בתוכו את העלויות של הייצור, את השינוע. זה אני יכול לקבל. במוצרים המפוקחים זה הגיוני. בשאר החקלאות, בשאר הפירות, שאר הירקות, פערי התיווך הם מאוד מאוד מאוד גבוהים, והם מובילים לכך שהציבור משלם ביוקר, והציבור אז תוסס וחם, ואז משליך את כל את הכל על החקלאים לצורך העניין, כאילו שהחקלאים הם אשמים, אבל בסופו של דבר כולם, כולל כולם, גם הציבור וגם מקבלי החלטות יודעים שהחקלאי בסוף של יום מרוויח את מה שהוא צריך להרוויח כדי להתקיים ותו לא.
2: תגיד, אבל חקלאות זה א' ב' במדינה עצמאית. מה זה, מדינה כמונו פה מוקפת, כולם פה אויבים, אחר יכולים, כן טיסות, לא טיסות, כן עוניות, לא עוניות. מה נעשה? מה, לא יהיה אוכל? אתה יודע שיש לי חבר שנתקע בדובאי, תקשיב טוב מה אני אומר לך, אני לא שואל אותך את השאלה סתם. תוך שבוע, שבועיים שהיה שם בלגן, לא היה בסופר עם דברים, הם היו צריכים, הם הכל קונים. מה יהיה, מה, זה לא, אף אחד לא לוקח בחשבון שצריך ביצים פה וחלב פה וירקות פה ובשר פה?
3: לזכותו של שר החקלאות הנוכחי, מר אבי דיכטר ומנכ"ל משרדו אורן לוי, הם גייסו את יובל ליפקין ושינו את שמו של משרד החקלאות ממשרד החקלאות ו...
2: משהו, מה שהיה, כן.
3: והכפר למשרד החקלאות וביטחון המזון. שר החקלאות הנוכחי מבין את החשיבות העליונה שיש להקדיש לביטחון מזון. הם בנו תוכנית ל-25 השנים הקרובות, איך צריך, כמה צריך לייצר במדינת ישראל. רגע, רגע, רגע.
2: אז אתה אומר ששר החקלאות היום עשה פה, זה פעם שנה שאני שומע שיש משהו בממשלה הנוכחית שמישהו דואג 25 שנה קדימה, אלא לדברים רעים ש-25 שנה קדימה לא התגייסו, סליחה על זה. ואתה אומר ש... הוא בנה תוכנית לביטחון המזון.
3: אכן כן. בדרך כלל...
2: תשמע, זה דבר מאוד חשוב.
3: עוד פעם אני אומר, אני מוריד בפניו את הכובע. בזמן, פרק הזמן הקצר שהוא איתנו, 3 או 4 שנים, הוא עשה פה מהפכות, מהפכות בחקלאות, מהפכות במלוא מובן המילה. בעבר אישרו לנו לחקלאים 28,000 בלבד, מכסה של 28,000 עובדים זרים בלבד.
2: אוקיי.
3: כאשר הטענה הייתה שכל עובד זר תופס לצורך העניין, כל איקס עובדים זרים תופסים מקום של ישראלי, מקום עבודה של ישראלי.
2: הלוואי שילכו, מי הולך?
3: נוכחנו לדעת שאף ישראלי לא מוכן לעשות עבודה שעובד זר עושה.
2: כמו בבניין, כמו לצערנו בהרבה ענפים.
3: ישב לי מנכ"ל משרד החקלאות אורן, אומר, יוני, מה האתגר הכי גדול שלך? אמרתי לו, תפתח לי כבר את העובדים הזרים. תקשיב, הבן אדם פתח ויזות, הכניס לפה, היום יש בישראל סביבה קרוב ל-45,000 עובדים זרים, החקלאות הישראלית פורחת. חקלאי שהיה מוגבל, שצוואר הבקבוק שלו היה מספר העובדים, ולכן הוא יכול לעשות רק 10 דונמים, היום עושה 30, 40, 50 דונמים, הוא מייצר איזשהו יתרון לגודל, הוא יכול גם להפחית את המחיר. ואם דיברת על ביטחון מזון, זה לא סוד שמדינת ישראל היא מדינת אי. מוקפת אויבים, מי אויב יותר גדול, מי אויב פחות גדול, אבל מוקפת אויבים. ככל שאנחנו לא נייצר אפילו אחוז מסוים מהאוכל שלנו, מהצריכה שלנו בעצמנו, אנחנו חושפים לסיכונים, סיכונים מאוד משמעותיים. אתה יודע, באחת המלחמות המפורסמות, אחת המדינות פשוט סגרה את הייצוא של המזון שלה, וככה ניצחה במלחמה, אני פשוט לא זוכר את הפרטים.
2: כן, כן.
3: אבל מדינה...
2: אבל תקשיב, אני יודע שאנחנו קונים הרבה מטורקיה למשל.
3: כן. אולי הגיע הזמן להפחית.
2: להפסיק,
3: להפחית, להפחית.
2: לא, לא, אני הייתי מפסיק, אני בכלל, לעזוב, אני קיצוני, אני בכלל לא הייתי קונה מטורקיה בסנט, לא הייתי קונה.
3: אני מדבר בכלל על יבוא.
2: לא, אבל הטורקים יכולים ביום אחד, כמו שמארגנים לך משט דמים, יכולים להגיד לך, אין לך יותר, לא ביצים, לא חלב, לא זה, הכל יעלה לפי.
3: אתה הלכת למקרה שמתוך בחירה, שבחירה מודעת, הם מחליטים שלא, כי הם לא רוצים, כי לא בא להם. אני הולך למקרה שהוא טיפה יותר קיצוני. מלחמות היום, זה עניין של מה בכך, רוסיה, אוקראינה, ארצות הברית, כולם רבים, כולם רבים, כולם. די בכך שהנמלים ייסגרו, ושיהיה קושי לשנע. עכשיו, עזוב, גם אם מדינה רוצה לתת לך, טכנית היא לא תצליח, אתה במדינת ישראל, ככל שתסתמך על היבוא, לא יהיה לך אוכל. ברגע הראשון, שיהיה מחסור בירדן, או בעזה, הם לא יספקו לך את המזון. הם קודם כל ישמרו אותו לעצמם, כי יש להם שכל.
2: ברור.
3: וביום שאתה תתחיל להסתמך על היבוא, תמיד אני אומר, יבוא זה יכול להיות מוצר משלים. תגדל אחוז מסוים בישראל, ואחוז מסוים תייבא, כדי באמת לשמור על מאזן מחירים.
2: אני בכלל אמרתי לך בהפסקה מה הייתי עושה. אני בכלל הייתי, כריבון, הייתי מעלה את המחירים על דברים, הייתי מרחיב את מה שנקרא בפיקוח, ולא רק חלב 3.5% או השד יודע מה, או ביצים בגודל זה, או כאלה וכאלה. קוטג', מעדנים, כל זה צריך להיכנס לפיתוח. אתה לא רוצה, אל תייצר. אבל לתת מחיר הוגן, לא, ברור, בתקורות שיש לכם, מה זה, אתם מוציאים ים כסף.
3: אני רפתן, אני לא מחלבה.
2: לא משנה, אבל גם למחלבה יש בעיה.
3: נכון.
2: וגם לחקלאי שמגדל מלפפונים יש בעיה. כל משק המזון אני קורא לזה, בסדר?
3: אני אומר, האסון הכי גדול של מדינת ישראל, זה העובדה שנעשה אוטסורסינג לביטחון המזון. הרי החקלאות זה לא רק עוד חצי שקל או פחות חצי שקל. אנחנו מדברים על חקלאות מצד אחד כביטחון מזון. מצד שני אנחנו צריכים לזכור, איפה מתיישבים החקלאים? הרי ברור לכולנו,
2: רק בגבולות.
3: בין גדרה לחדרה.
2: ברור שלא.
3: אני תמיד אומר משפט, משהו שאהבתי מאוד ואני חוזר ואומר אותו. אם יום אחד נקבע את כל האורות של המדינה, נחליט שמורידים את השלטר בכל המדינה, ונבקש רק מהחקלאים. להדליק את האורות, אתה תקבל תסריט מדויק של גבולות מדינת ישראל. הן בצפון, הן בדרום, הן במזרח, הן במערב, הן בקו התפר. החקלאים יושבים על הגבולות, החקלאים שומרים על האדמות, כי ברגע הראשון שהם לא יהיה כלכלי לייצר חקלאות והם יעזבו את האדמות, כולנו יודעים להשתלט על האדמות האלה, ולא גורמים שכולנו היינו רוצים שהם יהיו שם.
2: אבל הבעיה היא שרוצים גם, אתה יודע, ענייני הכסף, נבנה בניינים, נבנה שם.
3: החקלאות בישראל מייצרת ערכים מוספים מלבד ביטחון המזון ומלבד אותה שמירה על קרקעות. אנחנו מייצרים פה גם ביטחון, גם כלכלת פריפריה, שהרי בשביעי באוקטובר כל החבר'ה של העוטף, אני ואני חי באזור שם, עזבו, פשוט עזבו את האזור, ואתה יודע, אי אפשר להאשים אותם.
2: ברור, ברור.
3: הוקמה מנהלת תקומה. המנהלת הזאת השקיעה מיליארדים, מיליארדים, במטרה אחת מאוד פשוטה, להחזיר את התושבים לבתים, אוקיי? חבל ארץ אשכול, ש-30 אחוז ויותר ממנו מתפרנסים מענף החלב בכלל, ומחקלאות בפרט, חזרו אך ורק בעזרת העובדה שמימנו להם, שנתנו להם תקציבים להגדיל את החקלאות. עכשיו, חקלאי, שנתת לו כסף לשתול ולזרוע, הוא חוזר הביתה.
2: הוא לא עוזב גם. כן.
3: רפתנים, לדוגמה, ניתן לך דוגמה, רפתנים, חברים שלי נהרגו, נהרגו בעוטף רפתנים, הרפת לא ננטשה לרגע אחד. הדבר שהכי עניין אותנו באותם ימים זה מי חלב ואיפה חלבו ואיפה לא חלבו, ולוודא שכולם קיבלו אוכל. חקלאים לא עוזבים את האדמה, החקלאים חזרו ונשארו יותר נכון, ועד שהחקלאי נשאר ועושה חקלאות, אז אשתו חוזרת כי צריכה להיות לידו, והילד חוזר ומערכת החינוך מתחילה לטפל, וחוגים ותרבות, והיום אני לא מתבייש לומר, ואני גאה בזה, חבל, העוטף, חבל אשכול פורח, הוא הפך להיות מקום שאנשים רבים, רבים על, על הזכות להתמודד, לקנות שם מגרש או בית או דבר כזה.
2: מה אתה אומר? איזה יופי.
3: ואני לא מתבייש לומר, הכל, לא חלק, לא הכל בזכות החקלאות. הכל בזכות החקלאות, חשוב מאוד שנעשה את זה לא רק באשכול. יש לנו היום את אזור הצפון, אתם יכולים לשכוח. אולי אנחנו פה יושבים במרכז הארץ ונוח לנו.
2: איזה שוכחים? פה אני מזכיר את זה כל הזמן.
3: החברים שלנו בצפון, במושבים, באזור מעלה יוסף, זה גורן, זרית, באמת, כל
2: האזורים האלה. כן, גם היישובים הסמוכים לגבול עצמו, גם הם.
3: המדינה צריכה להשקיע שם כסף, לתת לאנשים את היכולת לבוא, להתגורר שם ולהתפרנס בכבוד. אתה יודע מה? משהו שהדליק אותי? לפני שנה, שנתיים, יבוא ביצים. היה יבוא של ביצים.
2: נכון.
3: בוא, במי הם פוגעים? הרי מי מייצר ביצים במדינת ישראל? זה החברים שלנו בשטולה ובגורן ובזרית, החברים שיושבים על הגבולות. ואם הם לא יעשו ביצים, בוא, בינינו, אין להם יותר מדי מה לעשות שם.
2: יעזבו, ברור.
3: מה קרה במלחמה?
2: אם אין פרנסה, מה יעשו שם?
3: חלק גדול מהתושבי הצפון התפנה לאזורים אחרים, יותר פנימיים, נכון? עברה מלחמה, חודש, חודשיים, שלושה, חלק מהאנשים שגרו אז במושבים סמוכי גדר, ועברו טיפה יותר פנימה, ראו כי טוב. טוב להם פתאום שיש להם חוגים מתחת לבית, שיש להם מרפאה זמינה, לא כמו במושבים האלה שצריכים לחכות חודש לרופא מומחה שיגיע. ומה שקרה זה דבר שאני פחות אהבתי. מי שחזר לאותם היישובים, זה החקלאים או האנשים החלשים יותר ברמה הסוציו-אקונומית. ומי שהצליח למצוא את עצמו בעיר,
2: נשאר בעיר.
3: והמדינה מחלישה ככה את הצפון, והמדינה אז החלישה ככה גם את הדרום. ואם המדינה, אם דיברנו קודם על מקבלי החלטות, ביום שהם יבינו את החשיבות של האנשים שמתיישבים על הגדרות, אין לי ספק שהם ישפחו שם כסף. כי אם לא הם, אני לא רואה הרבה אחרים שעושים את זה במקומם.
2: זאת אומרת, מה אתה מדבר? מיגון, הייתה תוכנית מוזרת למיגון והם ביטלו אותה. הייתה תוכנית... עזור פה, זה הכל זה לא, אתה יודע, בוא, סליחה
3: הכל פה לצערי, זה ריצה לטווח קצר. אנחנו צריכים, אתה יודע מה, במערכת הבחירות הבאה, ולא משנה ימין או שמאל, באמת זה לא מעניין אותי.
2: כן, זה לא רלוונטי.
3: אבל מי שמגיע צריך להבין שמדינת ישראל צריכה לעשות איזשהו ניעור ובנייה מחדש לתוכניות לטווח זמן ארוך.
2: תראה, אני אתן לך דוגמה. מי שהיום שר הביטחון, שהוא גם באזור שלכם, לא ממש קרוב, אבל הוא חלק הדרומי של המדינה גר, זה לא סוד מדינה, כולם יודעים איפה הוא, יש את הסוכה המפורסמת שהייתה אצלו ועדיין כל שנה, בכפר אחים כמדומני, הוא היה שר תחבורה הכי טוב שהייתה למדינת ישראל אי פעם. אתה יודע למה?
3: לא.
2: כי הוא היה כמעט 10 שנים שר תחבורה. פתאום אתה רואה גשרים, אתה רואה, אפילו שהכל עומד והכל פקקים, אבל אם תסגרו, אם נסגור עיניים ונחשוב מה היה לפני 10 שנים, המדינה היה שתי מסלולים, שלושה זה גשרים, מחלפים, הכל. למה? כי הוא התחיל תוכניות ונשאר 8 שנים או לא יודע 10 שנים על הכיסא שלו, הוא התחיל אותם והוא סיים אותם. אפילו הרכבת הקלה, אתה יודע דברים, אתה חושב, רוצים רכבת, מה, הרכבת לא נעשית ביום. עכשיו, על הכיפה, ככל שהשר עצמו הוא פנטסטי, אבל ברגע שהוא עוזב, יבוא אחר, אנחנו נגיד כל הכבוד, החקלאים יגידו איזה יופי, אבל מחר אבי יעזוב, יבוא שלמה שיחשוב שאבי טעה, עוד פעם יתחיל הכל מההתחלה. זו
3: מכך,
2: הבעיה.
3: יתרה מכך, כל אחד שמגיע לשר חדש, הוא מקבל החלטות פוליטיקה שנבחר, רוצה להטביע חותם.
2: כן, לבוא,
3: אם, הוא יבוא, אם הוא יבוא ויאמר אני ממשיך את, זה, את מה שהתחיל קודמי, אז בוא, אז, בצורך העניין לא שיניתי שום דבר, לא הזכרו אותי, אז הוא מנסה להמציא את הגלגל מחדש ולהשאיר חותם ולעשות דבר אחר שונה. לא תמיד הם בודקים, לא תמיד הם חוקרים, כי אין להם הרבה זמן, הם יודעים שהזמן שלהם קצוב, הם לא משקיעים באמת את המאמץ הנדרש בלחקור את האירוע שלשמו הם התכנסו, והם עושים מה שיוצא, איך אומרים אצלנו, על הבבל, וכך זה נראה.
2: מה שיוצא אני מרוצה, זה כמו הילדים.
3: כך שגזרתי סרט.
2: יאללה. מה, מה, מה, מה, מה אתה אומר? מה נראה לך? מה צריך לעשות?
3: קודם כל צריך ברמה החקלאית להשקיע משאבים בכדי לייצב ולתת לנו את החקלאים את האפשרות להתמודד, להתחרות עם, עם, עם שאר החקלאות בעולם.
2: שזה אומר, בסך הכל אני אפשט את זה, להוריד לכם את העלות של העבודה. ואז ברגע שהמוצר שלכם, עלות העבודה שלכם, עלות החומר, הכסף, אז אתה אוטומטי מוריד.
3: כן.
2: עזוב תשומות, אנחנו מדברים פה בדרך פשוטה. כשאני אלך לסופר, ונניח, אני לא יודע מה זה תשומות, אז אתה אומר לי, זליג, אתה משלם, אני מוכר ב3 שקלים את העגבניה, אני עוד יכול למכור אותה ב2, רק תיתן לי לייצר אותה ב1.80 שקל, ואז אני ארוויח את ה10% שלי שאני אוכל להמשיך הלאה. זה מה שאתה אומר.
3: דייקת להפליא.
2: והכסף יכול להגיע בכלל מהצרכן.
3: לגמרי.
2: עכשיו, יש הרבה, אתה יודע שמה לעשות שאנחנו חושבים היום בסופר, מה שפעם נכנסת לסופר וגמרת ב-500 שקל עגלה, אתה ב-1,500. אתה כבר משפחה מביאה 6-7,000 שקל בחודש, רק ב... אז ברגע שהמחירים יורדים, אני קונה יותר. כי אני כבר התרגלתי פסיכולוגית לחמישייה או שישייה בחודש המשפחה, ופתאום זה יורד. אומרים, יאללה, אז בוא נביא גם עוד מוצר ועוד מוצר, והכסף יחזור חזרה למדינה מבחינת מיסים, זה לא בעיה.
3: זה נקרא בדיוק להניע את הגלגל.
2: כן.
3: ככל שאתה תוריד את העלויות, אוקיי? הביקושים יגדלו.
2: ואיך מבטיחים את זה שהמדינה תוריד לכם את העלויות והמחירים ירדו?
3: כי יש תחרות. גם לנו יש תחרות בתוך עצמנו.
2: כן, ברור,
3: אבל... אם לי עולה לייצר עגבנייה, סתם אני זורק מספר, עולה שקל אחד לייצר עגבנייה, ולא עולה שקל, ולא עולה שקל, אני לא יכול לגבות 3 שקלים, כיוון שהוא יגבה 2, או שקל 20. ויש תחרות, וזאת התחרות. זאת תחרות הוגנת, זה שוק משוכלל. כשלי יהיה זולת...
2: וזה עובד, זה עובד?
3: ללא ספק זה עובד.
2: אתם מתחרים במחירים ביניכם?
3: ברור.
2: כי אתם רוצים להיפטר, רוצים למכור, לא יכולים להשאיר את זה, זה לא מוצר.
3: אז בדיוק.
2: אתם מבינים מה הוא אומר? הוא אומר משהו מאוד פשוט, שאני גם עכשיו מבין אותו, שהוא אומר, אני עשיתי את העגבניות שלי, עלה לי שקל, סתם, לצורך השיחה בינינו. אחרי 4-5 ימים במקרר הם גמורות, כבר די, אני חייב לשחרר אותם, או שבוע, מה זה משנה עכשיו? חיי המדף קצרים. המוצר שהם מייצרים הוא מאוד, חיי מדף מאוד קצרים, צריכים לשנע, להזיז, להוציא החוצה.
3: זו מהות התחרות. אני אתן לך דוגמה מהענף שאני מגיע, מהעולם שאני מגיע. בשנה שעברה, מחיריה לא ירדו גשמים, הייתה שנה מאוד קשה, לא היה גשם. החציר, החיטה שאנחנו מגדלים, הגיע למחירים מאוד מאוד מאוד גבוהים. מאוד גבוהים. הגיע לרמות של 1,400 ש"ח לטון חציר בלוט קש. השנה ירדו גשמים, באמת, גשמי ברכה. התחיל השוק, התחילו למכור, הסוחרים ביקשו מחיר מאוד גבוה, וזה, תשים לב, זה מוצר שהתוקף שלו הוא שנים. אין
2: סופי, יכול לעמוד, כן, בטח, חציר אחרי שהתייבש, שום בעיה.
3: הכל מתחת לסחרה, הכל בסדר. בהתחלה הם דרשו סכום, צחקנו להם בפנים. לא, בסכום הזה אני לא קונה, אני אקנה מהחבר שלך. והחבר והחבר והחבר. מספיק כשקנית מסעית אחת או שניים, והסוחר ההוא ראה שהתחילה תנועה והוא לא חלק מהלופ, אוטומטית המחירים צונחים.
2: יפה, ובכמה צנח, נגיד בין מחיר המטרה שהם התחילו איתו, לבין מה שבסוף נהיה ממוצע, באחוזים.
3: שנה שעברה שילמתי 1,400 שקלים. כן. אוקיי, השנה אני משלם קרוב ל-800-850 שקלים.
2: זאת אומרת שזה פנטסטי. זה בסוף, עכשיו, הוא עם החציר גם הרוויח. הוא רוצה לפנות את החציר, לשתול חדש שלא בשנה הבאה, הוא לא עכשיו יגדל פה מדינה של חציר.
3: עכשיו בוא ניתן לך דוגמה. דיברנו על חציר, דיברנו על חלב. מחיר החלב, מחיר המטרה שאותו מקבל החקלאי, הרפתן לצורך העניין, ירד, ראשון לחודש אתמול, נכון? ירד ב-12.46 אגורות.
2: למה? כי המדד ירד, כי משהו...
3: כי המדד ירד, כן. אמרתי לך, מכניסים ללופ, מחיר האוכל ירד, בצורה משמעות, לוחצים אנטר. האם ראית, אם אתה חושב שבסופר אתה תראה את ההוזלה הזאת?
2: אה, יפה.
3: אני אגלה לך סוד. דבר, אני לא אגלה לך סוד. תעקוב, קח לך פרויקט, קח את המחיר שבוע שעבר, קח את המחיר של שבוע הבא, קח את המחיר של השבועיים, מבטיח לך שהמחיר לא יורד על המדד.
2: זאת אומרת ש... אז עוד פעם, הכסף נשאר בדרך.
3: תודה רבה.
2: אז עוד פעם, אתם מבינים, הכסף נשאר בדרך. הכסף, הם מקבלים מה שהם מקבלים, המדד יורד, המחירים יורדים, אבל המחיר שלנו, אתה יודע, תראה גם במדבר, דיברנו מקודם על יבוא, ותכף אחרי הפרסומות נדבר על ייצוא שלנו החוצה, אבל בואו נדבר רגע על יבוא. הדולר ירד, היורו ירד, מה ירד? אני לא ראיתי בסופר נס קפה שירד.
3: כשהיורו, כששער הדולר עולה, אתה מרגיש את זה בשנייה הראשונה, כי נכון. אומרך, אנחנו משיתים את זה על
2: הצרכן. כן, הצרכה, כן, נכון.
3: אבל כשהוא יורד, אתה לא שומע.
2: מה זה, אבל הוא ירד רציני, הוא ירד בעשרות אחוזים, הוא לא ירד בחמישה, שתי אחוז, שלושה אחוז.
3: כי השוק הישראלי נשלט על ידי שניים, שלושה, ארבעה, חמישה לכל היותר גורמים, שהם מאוד ריכוזים. ואין תחרות אמיתית. בוא, אני לא מגלה לך סוד. השוק הישראלי, במיוחד בשוק המזון, אין בו תחרות. שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, לכל יותר...
2: עשרה, זה כלום למדינה של עשרה מיליון. כל אחד יש לו מיליון בכיס בטוח.
3: וכשאין תחרות, אין להם אינטרס להפחית מחירים, אין להם עניין להוריד מחירים.
2: בושה, בושה, בושה. טוב, בוא נצא להתפרנס, גם אנחנו צריכים עוד טיפה, ונחזור אחרי זה.
0: עכשיו ברדיוס 100 FM, מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'. 100 FM, רדיוס.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
25: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
26: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
27: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
28: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
29: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
30: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
31: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
30: כפוף לתקנון.
32: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
33: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
34: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
35: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
36: ענק המימון.
37: דיוט חינם, כוכבית 3065.
38: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
39: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
40: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
41: 100 FM, רדיוס.
0: צהריים טובים, מי איתי על הקו?
1: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
2: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
3: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
1: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
9: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
10: עכשיו ברדיוס 100 FM מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
11: בזמן ההפסקות אנחנו ככה משוחחים ומדברים, יוני מראה לי סמס, וואטסאפ או סמס שהוא מקבל מחבר, ואתם חייבים לשמוע את הדבר הזה, כי מוצר כזה פשוט שיש לנו כל הזמן, תבינו כמה מקבל החקלאי ותבינו בכמה הוא נמכר. בבקשה יוני.
12: בזמן שאנחנו פה בשידור, כן. חבר, גיסי יותר נכון, גיל
11: כן,
12: כהן.
11: לא משנה, כן.
12: גיל כהן מגדל לימונים כן, בדרום.
11: כן.
12: מספר לי שהוא, הלימון יוצא משטח, מהשטח שלו, כן. משטח המשך.
11: זאת אומרת, הוא גמר לגדל, הוא מוכר אותו, מה שנקרא. בקופסה, לך.
12: הוא השקע, הוא כן, הקים כן. פרדס, השקע.
11: הסופי, הסופי, מחיר סופי שהוא מקבל כמה?
12: על כל העבודה שהוא עשה, הוא קיבל 1.20 שקל לקילו על הלימון שלו, על המוצר, לימון.
11: כן, קילו, 1.20 שקל לקילו. כמה עולה לי לקנות לימון היום?
12: 6 שקלים.
11: תקשיבו, אתם קולטים על מה מדובר פה? אותו גיל החקלאי מקבל 1.20 שקל, אני משלם 6. זאת אומרת, אתם יודעים, הייתם אומרים שגיל מקבל 2, אני משלם 3, זה בסדר, 3 שקלים, 3.5 שקלים, אבל שיקבל 2, שיוכל להמשיך לזה. הוא מקבל 1.2 שקל, כאילו אנחנו משלמים 6. זה הזוי, תקשיבו, זה בכלל לא קשור לכלום, זה פשוט הזוי, פשוט פה הורגים אותנו. פה, ולא משנה, כל אחד חושב שהוא השם וזה השם, הורגים אותנו. 1.20 שקל לשישה? לא יודע, נראה לי מטורף. הרי מסעית שמובילה לימון עולה כמו שמובילה חלב, אולי קצת יותר חלב, עולה כמו ש... איך זה נקרא? מובילים רעיתים, כיסאות פלסטיק בקטר שעולים 20 שקלים, וכל המסעית פוצצת וזה יותר. זה פשוט לא להאמין. מה כבר יותר יקר לשמור את הלימון? הקירור שם אצלהם?
12: הקירור, הדינוג, יש תהליך.
11: בסדר, מישהו יוצא מהחקלאי, מה יש עוד לעשות? לשמור אותו קר?
12: כן.
11: אבל לשמור אותו קר ולמכור ולהפיץ.
12: התוקף שלו מאוד ארוך.
11: בבקשה, זה לא חלב, תוקף שלו ארוך. דבר, אנחנו דיברנו מקודם על ביטחון כלכלי, ודיברנו שעכשיו יש איזה קצה אור, אתה אומר, במשרד החקלאות, שמדברים קדימה על ביטחון האוכל שלנו. תגיד גם, יכול להיות שיש הרבה כוחות בשוק שרוצים את האדמות שלכם, לבנות עליהם, לעשות עליהם כסף, הרי הם לא יכולים לקחת לכם את האדמות, זה שלכם.
12: אז אולי אני אפתיע אותך בתשובה שלי.
11: נו.
12: אחת המטרות של תנועת המושבים, אחת הרגליים שלהם נשארת התנועה, זה גם לשמור את האדמות האלה לטובת המדינה, לצרכים של המדינה, אוקיי? חלק מהצרכים זה תשתיות, וחלק זה אדמות, מגורים, סליחה. כן, לשנים האחרונות, יוקר המחיה, כל הסיפור של הדיור, לוקחים אדמות לחקלאות, אוקיי? לטובת בנייה.
11: שנים טבע, יעול, לא יודע איך זה נקרא.
12: כן. כזה או אחר. וגם שם, אני אפתיע אותך שוב, ואני מבין את הצורך של המדינה. אני מבין את הצורך. יחד עם זאת, אני חושב שניתן וחייב לעשות את זה בצורה אחרת, יותר מושכלת ויותר ראויה. מצד אחד, לא לשכוח שאלמלא יהיה לנו השטח או המקום לגדל את האוכל שלנו, אין לנו זכות קיום. אוקיי?
11: אוקיי, אוקיי. זה אחד,
12: קודם כל,
11: זה ברור.
12: חקלאות. אבל ניתן לצופף ערים, ניתן לבנות לגובה, ניתן לבנות בצורה יותר יעילה, אוקיי? על מנת שמספר מסוים של אנשים יותר גדול...
11: גם ניתן לבנות ערים במקומות שאין בהם חקלאות.
12: אכן.
11: לא קרה כלום, יש פה איזה מאות אלפי דונמים, לא יודע, עשרות אלפי דונמים שאפשר להפוך את הייעוד שלהם שלא מגדלים עליהם עשב, אפילו חציר אין בו. זה לא בעיה, אם אתה עושה תשתיות נכונות ויוצר מקומות עבודה, לא חייבים רק איפה שנוח ליד אשקלון, אפשר גם במדבר קצת, בזה כל המדינה הזאת מדבר הייתה.
12: אתה מדבר על פרויקטים שהם ארוכי טווח, אמרנו לך מה אוהבים בישראל.
11: כן, הרגע, הנה, הוצאתי עוד זוגות צעירים.
12: אז כן, אז כן, האדמות, הקרקעות לאט לאט נלקחות מאיתנו ועוברות לוותמל. הוותמל הוא כלי מאוד דורסני, מאוד דורסני. הוא מקשה עלינו החקלאים להביע את העמדות שלנו כנגד אותו ותמל. בתנועת המושבים, מזכ"ל התנועה, עמית יפרח, הוא אחד האנשים הבולטים בתחום הקרקעות בישראל. הוא ושי חג'אג', חברנו מהשלטון האזורי, עומדים באמת כסלע אל מול אותן הרצונות של הוותמלים. לפעמים הם מצליחים,
11: הוותמל לצורך העניין זה ועדה לתכנון משהו.
12: ועדה שלוקחת לחקלאים אדמות. בוא נקרא לילד בשמו.
11: ומעבירה אותם לכאלה שימכרו לך את הדירה במיליון שקל שיכולה לעלות 200 אלף.
12: מלא, אם מחירי הדירות אכן היו צומחים, אני לא מצפה, לא, אני לא מצפה לירידה של 1-2% לגלות שהאינפלציה ירדה וירד. אני לא רוצה לרדת, אני רוצה שיצנח. ואז אולי אני אגיד לך, היה שווה לצורך העניין. אנחנו אומרים, המטרה מקדשת את האמצע.
11: תדעו להם חקלאי עולה שקל וחצי, ואז הם שנים לו כמה דברים בייעוד, ופתאום זה נהיה מיליון שקל, חצי מיליון שקל רק הקרקע לדירה שלך בתוך הבניין הגבוה.
12: ואתה מאבד את הזכות, את היכולת שלך במדינת ישראל, להתגורר במקומות שהם לא רק בניינים.
11: גם בינינו חקלאות לא נמצאת באזור, למשל, לא יודע, בין ירושלים לתל אביב, בין תל אביב לחיפה, בין לבאר שבע, אני מדבר על הכביש הראשי, אז יש כמה, מזיזים אותם שמאלה, אפשר להגיע לפתרון.
12: הכל בהידברות. צריך להידבר, וצריך לזכור
11: שחק... תגיד, סיפרת לי משהו על החלב, שעכשיו ירד המחיר, תסביר לנו רגע, שירד ב...
12: כמו שציינתי לך...
11: פעם ברבעון?
12: אחת לרבעון, עושים בדיקה, מה השינוי במדדים, ולפי זה קובעים את מחיר החלב. בעקבות העובדה שמחיר האוכל, כמו שציינו קודם, המזון של הבקר, ומחיר הדולר, שער הדולר ירד משמעותית, וחלק מהגרעינים של הפרות מיובאים, מחיר המטרה ירד...
11: גרעינים האוכל, כאילו מה ש...
12: כן, סליחה, סליחה. גרעין זה שם כינוי לאוכל שהפרה אוכלת.
11: כן, כן, כן, לא, ברור.
12: גרעין תירס, גרעין לפתית, גרעין, גרעין, גרעין. הוא ירד, מחיר המטרה של הרפתן, הסכום, המחיר שאני כרפתן, כרפתן, מקבל עבור ליטר אחד חלב, ירד ב-12 אגורות נקודה 46.
11: זאת אומרת, סתם לצורך הזה, יאללה, 12 וחצי אגורות הוא ירד. זאת אומרת שאני הייתי צריך, הרי זה המחיר שאתה מקבל.
12: כן.
11: אז זאת אומרת שבטח ובטח אני הייתי צריך לראות את זה כשאני קונה בסופר, 12 אגורות פחות לליטר. כמה אני רואה?
12: לא 12 אגורות. אתה היית צריך לדבר באחוזים, אתה היית צריך לראות קצת
11: פחות משלושה. 12 אחוז,
12: לא, רגע. 12 אגורות, כן. אבל זה מתבטא באחוזים, טוב. קצת פחות משלושה אחוזים. אוקיי?
11: אני הייתי צריך למעשה מה שאתה אומר, זה לי, היית, אתה הולך למכולת שלך?
12: לקנות פחות, לקנות זול יותר.
11: ב3% פחות.
12: כן.
11: למה אני לא רואה את זה?
12: כי אפשר, הרגולטור, קודם כל אני מדבר על המפר, אני חלק את זה. יש מפוקחים ויש לא מפוקחים, אוקיי? המחלבות והרשתות לא מחויב, ככל שמדובר במוצר שהוא מפוקח, ומחירו לא ירד יותר מאשר 3%, הן לא מחויבות להוריד מחיר. אבל אני אומר משהו אחר. עזוב שהן לא מחויבות וזה מוצר מפוקח. מה עם כל המוצרים שהן לא מפוקחים? למה שם אנחנו לא רואים את ההפחתה של המחירים?
11: ברור. למה שיורידו בחייך? כל הקפה, נס קפה, כל האלה שאנחנו מקבלים, הרשתות הגדולות עם השמות, אתה יודע, המפונפנים, שכולנו פריירים, שהם כבר בכלל חלקם שייכים בכלל לסינים, לשוויצרים, לזה כל מיני... שעטנז כזה של בעלויות, ובסוף מרוויחים פה וחד וחד רווחים בשנה. איפה הריבון? איפה, אתה יודע, אותו שר אוצר ואותם זה שמנסים ואומרים לך, אני מבין, למה הם לא מורידים שם את המחיר?
12: כדי להוריד שם את המחיר,
11: צריך להריב.
12: נדרש תהליך מאוד ארוך, אוקיי? ארוך יותר.
11: למה? למה?
12: הרגולטור.
11: מה הרגולטור? למה הרגולטור לא יכול לבוא מחר ולהגיד, תקשיבו, הדולר ירד ל3 שקלים, אפילו פחות היה, אבל לא נניח, 3 שקלים. המחיר האחרון שמכרתם ב-28 שקלים נס קפה, סתם, אני סתם אומר דברים סתמים, ירד ב-25% הדולר, אני מבקש שתורידו פה, חוץ מאת שהחשמל וזה שלא ירד פה וזה, וחלק יחסית תורידו במחירים.
12: אז בואו נביא מהלך. בוא נלך ונפגין.
11: לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. והכסף הזה סתם, אנחנו משלמים אותו, אנחנו.
12: אתה משלם, אבל מלא שאנחנו כצרכנים גם משלמים אותו, אבל לצערי, הטענות תמיד, תמיד, תמיד מגיעות לפתחו של החקלאי. תמיד מאשימים את החקלאי. עד שמדינת ישראל לא תתעשת, ולא תוזיל, ולא תשקיע, לצורך העניין בחקלאות, בקווי מים, שיפחיתו, הרי, אתה יודע, זה בדיחה. בישראל, אנחנו, החקלאים, משלמים עבור מים, מושבים, כלומר מים מתוארים, שהעיר, זה המים של השירותים, מים של השימוש של העיר, מתארים אותם, ואנחנו צריכים לקנות אותם. עכשיו, אני לא יודע אם אתה יודע, כל עיר שרוצה לבנות שכונה חדשה, עד שהיא לא מציגה תוכנית, להיכן המים האלה הולכים, מי לוקח אותם, היא לא יכולה לבנות תוכנית. אנחנו, החקלאים, עושים טובה למדינה, לוקחים את המים האלה, המותפלים, השפדן או כל דבר אחר, ודורשים מאיתנו לשלם בעבור המים האלה מחירים מוגזמים. רק עכשיו, שוב אני שבח, ושוב אני, ואני לא איש ליכוד, שוב אני שבח את השר דיכטר, שהוביל מהלך להפחתת מחיר המים, להביא את המחיר המים למחיר ריאלי, שבו החקלאי יכול לגדל. ואת המים המושבים הביא גם למחיר שהוא ריאלי, שלדעתי הוא עדיין יקר, אבל איכשהו אפשר לחיות איתו. אפשר לעשות...
11: ואלה שפו, ואלה גיליתי דברים, תמיד דעתי שהוא איש רציני. תשמע, בכל זאת, הוא טעו... אני גם אוהב את זה דברים שהוא לא, הוא לא זורם עם הזרם, הוא לא מתלהם שפוגעים בו, הוא לא עושה שרירים בתוך הזה, אף פעם, הוא אדם רציני מאוד, והוא ספג גם מהחברים שלו אחרי השביל אוקטובר, כאילו הוא השם, אני...

0: על הקסקס, נכון? הנה, כבר יש לנו מוזיקת פרידה. יוני, קודם כל בוא נסכם שכשהחלב יורד, אתה מעדכן אותי, אני רוצה להדכן את השידו. אני רוצה שידו שלא, הם לא, לא מורידים להם את האפס נקודה.
1: ככל שיש שינוי.
0: ככל שיש שינוי, תודיע לי, אם יורד.
1: עולה, אם יורד.
0: כן, אם עולה, מעלים במילא, לא?
1: אז לא צריך לבדל.
0: אני רוצה לראות כשיורד, שמורידים לנו. איי, איי, איי, איי, יוני דמרי, איזה כיף היה לראיין אותך, וגם קצת קשה. כי בסופו של דבר אתה מבין שפה העשירים נהיים עשירים יותר, אני יכול להגיד לך ככה, בסופו של יום מה שאני מבין פה, שהכסף לא אצלכם בכלל, אלא אצל מי שלוקח ממכם אליי, שאף אחד פה לא ממש נכנס ומעניין אותו מה קורה עם האזרחים. חקלאים זה אזרחים. מה זה חקלאי? חקלאי הוא פה חי. אז הוא עושה חקלאות, אבל עולה לו דלק, עולה לו צמיגים באוטו, עולה לו ספה, הכל עולה. ולצערי, הכסף הזה לא חוזר אלינו. טוב, כנראה שצריכים אותו במקומות אחרים, יותר חשובים. אנחנו כבר התרגלנו פה. טוב, חבר'ה, זה קשה לי. אני מאוד מקווה שהבנתם מה קורה פה בחקלאות, וזה חשוב, חשוב, חשוב בחקלאות אצלנו במדינה. צריכים לסיים, תודה רבה לכל המאזינים היום, לא חזרתי על הטלפון מספר פעמים, יארגו אותי תכף, אבל לא נורא אור, אני בורח מהר, אבל זה בסדר, זו הייתה שיחה מרתקת וחשובה, ואני בטוח ששמעתם והבנתם פה דברים שאנחנו לא הבנו. תודה רבה אור פרץ, מפיקת התוכנית, תודה רבה שובל הלל, תודה רבה להלל אברמוביץ' שעורך לנו את המוזיקה שהיום לא היה לנו, לא הספקנו, אבל אנחנו נצטרך להחזיר אותה. מקשיבים לכם איתי זלי רבינוביץ', תודה רבה לאורח המכובד שלנו, תמשיכו לשמור על המדינה, תמשיכו, זה לא בצחוק, אתם יושבים, סיפרת לי על מפת ישראל שהיא מכבה את כל האור ונשאיר רק אצלכם, נראה שמפת המדינה בול האור בלילה זה איפה שהחקלאים נמצאים, אז תבינו איפה הם נמצאים גם, חשוב, ביי ביי, להתראות.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: ירושלים מגיעה להוד השרון!
4: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
9: מבצע בדל

0: זה הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
8: ענק המימון.
7: כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
10: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
11: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
10: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
11: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
13: 100 FM רדיוס.
14: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. בג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

100 FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
4: כדאי לכם להגיע. מילה של יהודה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: תבוא, לא בא לי שתבוא, לא יודעת מה שבא לי, בוא תבוא, נו בא לי שתבוא, לא בא לי, נו תבוא.
1: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס מה-FM.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7-5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: ירושלים מגיעה להוד השרון!
5: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
8: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
13: ענק המימון.
14: כוכבית 3065.
15: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
16: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: איתנו?
1: תישארו מיד בגלפיים עם דניאל אלפנבין.
2: 100 FM רדיוס. את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
6: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים, הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום. עם דניאל אלפנבאג.
1: מה שתגידי, ואני לא לבד פה, אתם ואתן איתי, איזה כיף, כל חמישי אנחנו כאן מ-9 עד 11 עם כל האיטים של שנות ה-2000, עושים את מסיבת המילניום שלנו, שעורך לנו אייל דסקל, ויש הרבה מאוד דברים מעניינים וחדשים, כאילו סוג של חדשים שאנחנו משמיעים כאן לראשונה בבאג, אנחנו תמיד מפשפשים בכל מיני מקומות שצריך לפשפש בהם. אנחנו אוהבים לפשפש, נכון יורי? אז יש לנו גם כמה הפתעות הערב, יורי שבאנו ביתי כאן על הסאונד, אני דניאל אלפנבאין, אנחנו מרחיקים הישר מעבר לים, אל ארצות הברית שחוגגת מונדיאל בימים האלה, ואין כמו המקום הקסום הזה,

לא ניכנס לזה כאן, כי אנחנו פה אסקפיזם זה העניין, אבל שהתקופה הזאת של אלישיה קיז וג'ייזי לא תחזור. רדיוס 100FM בג 2000, אנחנו עם כל התכנים של בג 2000 באפליקציה של רדיוס 100FM, אם אין לכם אותה אז אתם צריכים שתהיה לכם אותה, כאילו מה זאת אומרת, ואתם יכולים להזין שם מאיפה שתרצו, בלי תלות ברכב או כל דבר אחר שקשור, רק איזה אינטרנט כזה. מכירים שנות ה-2000, אינטרנט חדש, ADSL עכשיו נכנס. רדיוס 100FM באינסטגרם, בטיק טוק, אתם יכולים לעקוב אחריי, דניאל אלפנבאי, אנחנו מעלים את כל התכנים שקשורים לבאג, ובכלל. קבלו אותה! אהובה שלנו. ברוקדים עם שירי מימון, אהבה קטנה.

למרות שבדיוק דיברתי בקשה של ניו יורק וזה משתנה ניו יורק, משתנה לנו מול העיניים וייב קצת אחר

2004, Not in Love, רדיו סמי FM בג 2000. עולם המשפים הלך והשתכלל לו בשנות ה-2000, אמצעים הטכנולוגיים פתאום אפשרו לזה ככה לקרות בצורה איכותית יותר, מדויקת יותר, ולכל אחד ככה בבית עם איזה מחשב וזה התחיל לשחק עם זה. קבוצת בונה מיוזיק שמונה שלושה מוזיקאים שונים, הוציאו יחד עם הדי-ג'י והמפיק המוזיקלי עידן גבריאל ב-2005. את המשאפ הזה חיבור בין שתי קלאסיקות 90's, אחת עברית ואחת לועזית. להקת בלגן, עם השיר שקט, פוגשת את דפש מוד. עם Enjoy the Silence.

ב-2003, no doubt, עמדו להוציא אלבום אוסף. בדרך כלל באלבומי אוסף אז היו גם מוציאים איזה סינגל אחד או שניים חדשים ככה לטבל את האווירה. אבל באותו זמן גוון סטפני עבדה על אלבום הבכורה שלה ולוח הזמנים היה סופר מצומצם. אז במקום שיר חדש, הם הוסיפו את זה, קאבר לטוק טוק משנות ה-80. והנה יוטו ממש היום לפני 21 שנים. בשני ביולי 2005, מופע לייב אייט. הקלאסיקה הזו התקיימה ב10 ערים ברחבי העולם. בין המשתתפים היו יוטו, מדונה, קולפליי, פינק פלויד, שהתאחדו אגב לראשונה מזה 24 שנים אז. הייתה אחת ההופעות המדוברות של העשור.

0: איזה ביצוע איקוני.
1: באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
0: מה עכשיו? יואו, אמריקן פאי!

וואו, זה מאמריקן ביי 2. אחרי שהסרט הראשון בסוף ה-90's התפוצץ, ב-2001 יצא השני. היו בפסקול גם שירים מפעם פעם, מה שנקרא, והיו גם כאלה שיצאו בזמן אמת, כמו השיר הזה של הרכב האמריקאי מאריזונה ששמענו עכשיו, ג'ימי איט וולד. הנה להקה שאני מאוד אוהב, אלה התבלינים. בא לי רדיוס 100 FM באג 2000.

שמחתי לראות שדודו פתח מנורה. זה קורה בשלושה בספטמבר. גם נראה לי שהמנורה הראשונה שהייתי בהופעה שם זה היה של דודו אהרון, אז באזור 2008-2009, נכון? זה בזה. כן, 2009. ואני לא יצא לי בלוז הפעם בשלושה בספטמבר, אבל אם אתם פנויים, אז קדימה. אנחנו להרים עם דודו.

כן, זה קטע סאחי קצת, סטריאו לאב, אבל... אבל היה להיט, אז מה נעשה? הנה קטע לא סאחי בכלל, מה אתם אומרים נעשה את זה גם באג עכשיו? באג בבאג, הנה הוגל. עם האיט הזה, שמסתמן כאיט של סאמר 2026. Moving to the sun.

ווילר, אליס דיג'י, הרכב הדנס ההולנדי, שכמובן חיים על ה-Eat Better Off Alone. הם הפסיקו לפעול ב-2002, אז איפה הם היום? מסתבר שהם חזרו לעניינים, 2021, הם חזרו להופיע כמעט אחרי 20 שנה של סוג של שתיקה. זאת מיכל עמדורסקי.

זה מ-2009 אחרי שמיכל התגרשה, כתבה את רוק סתם כתשובה לגרוש של אסף אמדורסקי. יצא אחרי שאסף הוציא את האלבום הרי עד, שגם הוא עוסק בגירושים, למרות שהוא נכתב לפני, אז היה על הקיר, בלה בלה בלה, אתם יודעים, קצת רכילות של 2009. יס, פינק, סו וואט, מה נשמע יפה? באג אלפה. מה, סיימנו? את השעה הראשונה כאילו? לא שמתי לב. הפסקה קצרה אחרי פינק. ונחזור להרים.

טוב, טוב, האמת שיש לנו זמן לעוד שיר. אבל לא, למרות שאמרתי שסיימנו, סבבה, אנחנו פה בטרלול של חמישי, אתם יודעים. חלק אתכם בעוד קטע איקוני. בסוף ה-90's אמנם, אבל אנחנו לא קטנו נעיר. כי היא מלכת העשור. לא פינק, אני מתכוון לבאה. גם פינק מהממת.

אז אם כבר אנחנו בשיגוע פה, נסגור עם הקטע הבא. תכף חוזרים.

0: באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: ההצלחה בשוק ההייטק היא בערך 5%. 95% לא מצליחים. אם אתם מאמינים בטכנולוגיה שלכם, אסור לעשות טעויות.
2: לאורך הפטנטים יש תפקיד קריטי בקביעת הערך של החברה. אגב, גם שווי של השקעה בהרבה ממנו נקבע לפי הקניין הרוחני.
1: האנשים והטכנולוגיה.
3: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: 100 FM רדיוס.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
2: הנה באנו, שעה שנייה, באג 2000, כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000. אנחנו עושים כאן את החגיגה שלנו, חמישי, כל חמישי, מ-9 עד 11, שעה שלמה, מעניינת לפנינו, אם הרמנו עד עכשיו, אז אנחנו מגבירים קצב. עם כבר אותות קיץ והאווירה. יוליקה, חברים, יוליקה. אייל דסקל גם כאן עורך את התוכנית, יורי שיבנו ויתי כאן על הסאונד, אני דניאל אלפנביין, אנחנו רדיו.

נעשה עכשיו עוד באג בבאג. קטע חדש חזק. אנחנו עושים אותו עכשיו, כי הקטע של עדן חסון, בתוך איך שהיא רוקדת בטריפל הזה יחד עם אגם בוחבוד ואופק הדנק, נשמע ממש כמו טרמיון, אתם יודעים על מה אני מדבר? תכף תשמעו את הקטע של עדן.

מזרחי שנות האלפיים. אבל נצחי, שלומי שבת, בחוף של טרפטוני, בועט מ-2003. טוב קיץ, זו גם עונת החתונות. והנה, להיט חתונות, אולטימטיבי. ב-2010 אין חתונה שהשיר הזה לא התפוצץ בה. של מאור דניאל.

0: ככה אני אוהב. גם נצחי, גם נצחי הקטן. וזה האיקוני. פתאום הגיטרות. עשו סוויץ' ללינקין פארק. סתם, סתם.
1: חג 2000, כל הקטעים המוסיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
0: אולי נשים לינקין פארק אחרי זה? בהמשך? מה אתה אומר, דסקה? אפשר לעשות? אתה צריך כזה. יאללה, למה לא?

ג'ו, מה אפשר להגיד על I got a feeling של ה-Black Eyed Peas שלא נאמר? יודעים מה? אז קבלו. לפני 17 שנים, ב-30 ביוני 2009, ה-Black Eyed Peas שברו שיא. הם הפכו להרכב הראשון שמחליף את עצמו במקום הראשון במצעד האמריקאי, הבילבורד. הם היו במקום הראשון אז עם בום בום פאו כמה שבועות, ואז שהוא ירד, מה שהחליף אותו זה הקטע הזה. אייקונים החבר'ה האלה.

עוד דבר שתמיד מתקשר לי עם קיץ באווירה וחופש זה רגעי וזה בוב מרלי. אז הנה רמיקס לג'אמן שיצרו קבוצה של אמני אי-פופ. הפיק את הרמיקס אחד הבנים שלו, סטפן מרלי, יצא ב-2000 בדיוק.

אז הסיפור הזה של נסטה רוברט מרלי, השם הזה שההורים של בוב נתנו לו, הסיפור אומר שהאמא הלכה שם לאיזה משרד דרכונים, ואז הפקיד הגירה הג'מייקני אמר לה שנסטה זה נשמע כמו שם של ילדה, וכזה הפחיד אותה, הזהיר אותה שבעתיד זה ייצר לו קשיים שהוא רוצה לטייל בעולם. בעקבות ההצעה של אותו פקיד, אז הם הפכו את השם לרוברט נסטה מרלי במקום נסטה רוברט מרלי, ו בהמשך הוא עשה היסטוריה. יש לנו נסטה משלנו, לא? נסטה וסטילה. הנה התקווה שיש לי

שומע הרבה את שקירה בתקופה האחרונה. שקירה עם השיר של המונדיאל. צריך להגיד גם עם השיר הגרוע, גרוע של המונדיאל. אבל בואו ניקח את השיר הפריצה שלה, את מה שהפך אותה לכוכבת בינלאומית. הרבה יותר כיף היה אז, נכון? מהדי די הלא קשור הזה עכשיו. Whenever, whenever. מ-2002. הקליפ הזה לא הפסיק להיות משודר ב-MTV, אז יאללה. אגב, ממש הערב באוזן בר בתל אביב, מסיבת חזרה ל-MTV, לקליפים האיקונים, לשירים משנות ה-90 וה-2000, כמו הקטע הזה.

אתם על רדיוס 100FM בג 2000. יש פה קטע מגניב שלא שידרנו עדיין בבג מעולם, אז קבלו, אלה הבג ריידר, זה נקרא שוטינג סטאר, זה שיר שיצא במקור ב-2008, היה להיט בעיקר באוסטרליה, קצת בקלאבס, לא באמת הפך ללהיט עולמי, אבל כמעט עשור לאחר מכן ב-2017, שיר זכה לחיים חדשים בזכות מה מפורסם שבו אנשים עפו לחלל כזה, זוכרים את הדבר הזה? אחרי שהם נפלו או התרסקו כזה בצורה מצחיקה? אז הקטע הזה הפך לוויראלי בכל העולם, החזיר את השיר למצעדים, למיליוני השמעות. הנה, עכשיו זה בא לכם, עכשיו זה בא. שזה בטיקטוק גם. Shooting Stars.

דיברנו קודם על שקירה. אז בזמן, באותה שנה שהיא כבשה את העולם, 2002, יש בחור אחר בשם דיוויד גדה. הוא משחרר את הקטע הזה, Love Don't Let Me Go. ולא כובש, מפרק את העולם. מהקטע האלמותי הזה אנחנו ממשיכים, אנחנו ככה מגבירים קצת קצב לקראת סיום. לאנשי סצנת אייל ברקן, תשארו, יש לכם פה משהו מאוד מעניין תכף.

0: רוצה להספיק עוד שני קטעים. הבטחתי לאנשי סצנת הטרנס את הקטע הבא של אייל ברקן, וויאז' שהתפוצץ באירופה והוביל, או אפשר להגיד מאוד אפיין את הסאונד של הטרנס אז, סוף ה-90s, תחילת 2000.
1: Intelligent life beyond this.

אייל ברקן, וויאז' יצירת אמנות שאסור לפייד. רדיוס 100FM באג 2000, כל תוכניות באג 2000, גם התוכנית הזאת תעלה לאפליקציית התחנה, גם באתר רדיוס 100FM, אתם יכולים להזין, אתם יכולים לעקוב אחרי רדיוס 100FM באינסטגרם, בטיק טוק, אתם יכולים לעקוב אחריי, דניאל אלפנבאי, אני מעלה ככה סטורי שעושה לכם לינק, אתם יכולים להיכנס ישר לתוכנית, להזין, בכיף שלכם מתי שבא לכם. סגרנו את העניין הזה, תודה רבה לכם ולכן שהייתם איתנו, תודה רבה ליאל דסקל שערך לנו את המוזיקה, תודה רבה ליורי שיבנו, ואני עושה מעבר חד מוזיקלית, כי הבטחתי למי שהיה כאן את In The End של לינקין פארק, ואם לא הייתם כאן, סטיינו ביחד איתנו מזה גם. תודה יורי על הסאונד. אני דניאל אלפנבאי, נשתמע שבוע הבא חמישי בתשע, באג 2000, עד אז.

0: חג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
1: בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.